Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Radio Triglav.
1: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
0: Radio Triglav danes izpostavlja.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. V današnji oddaji se bomo najprej ustavili na Jesenicah, kjer bomo preverili, kako bo potekala rekonstrukcija ceste Toneta Tomšiča, pa zakaj in dokdaj se bo podaljšala zapora avtocestnega priključka Jesenice zahod Hrušica in kaj pripravljajo za sobotno videodansko proslavo. V Žirovnici bomo izvedeli, kdaj bodo podelili letošnje županove petke, v Kranjski Gori pa kdaj v Dolini Vrata in na Vršiču začne veljati poseben prometni režim. Vse to takoj po tejle skladbi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav danes izpostavlja. Danes pa začenjamo na Jesenicah, kjer se začenja rekonstrukcija ceste Toneta Tomšiča. Cel projekt pojasnjuje župan Peter Bohinec.
1: Mi na občini Jesenice ne pojenjujemo, mi ta investicijski cikl nadgrajujemo oziroma v samo izvedbo prihaja nova investicija. To je pričetek rekonstrukcije cesta Toneta Tomšiča, ki je v zelo klavrnem stanju in kar kliče po obnovi. Tako da vse občanke in občane seveda obveščam, da bo občina Jesenice v naslednjem tednu pričela s prvo fazo rekonstrukcije ceste Toneta Tomšiča. Zaradi izvajanja gradbenih del bo na tem območju vzpostavljena popolna zapora ceste, cestišča, tako da se že takoj na začetku vsem občanom in občankam opravičim in jih prosim za razumevanje, kajti drugače prometa, kot da se ta del zapre s popolno zaporo, ni bilo mogoče izvesti. Bo pa lokalni promet v tem času zapore mogoč po ulici pod gozdom, pa preko Koroške Bele, seveda preko Trebeža. Posebna prometna ureditev bo veljala tudi na območju pred osnovno šolo Prežihovega Voranca. Za samo dostavo v šolo ter za vse stanovalke in stanovalce bo pa urejen krožni promet preko šolskega dovoza. Sama rekonstrukcija ceste Toneta Tomšiča predstavlja eno najpomembnejših oziroma pomembnejših letošnjih občinskih investicij. Njena skupna ocenjena vrednost znaša nekaj več kot milijon evrov. V prvi fazi bomo prenovili odsek od gimnazije Jesenice do križišča Zukovo, uredili bomo dostopno pot do novega vrtca Julke Pibernik ter prenovili območje pred osnovno šolo Prežihovega Voranca. Ob tem bomo obnovili tudi vodovod, meteorno in fekalno kanalizacijo in pa javno razsvetljavo pločnike in pa vozišče. Pred samo šolo Prežihovega Voranca bomo uredili sistem Kiss and Go, ki bo omogočal varnejše, preglednejše ustavljanje vozil ob prihodu in odhodu učencev. Se pravi, staršem bomo zagotovili, da varno dostavijo svoje otroke v šolo in jih po šoli tudi poberejo. Kajti do sedaj je bila praksa, da starši ustavljajo na avtobusni postaji oziroma so se ustavljali na cestišču. Glavni izvajalec del na cesti Toneta Tomšiča je Gorenjska gradbena družba iz Kranja. Ureditev dostopne poti do vrtca Julke Pibernik pa izvaja podjetje Eurograd. Prva faza del bo predvidena zaključena do konca meseca julija. Nato se bo gradbišče postopoma premaknilo v naslednje odseke ceste proti križišču Zukovo. Zaključek del v okviru letošnje faze rekonstrukcije načrtujemo do konca meseca julija. Nato se bo gradbišče postopoma premaknilo v naslednje odseke ceste proti križišču Zukovo. Zaključek del v okviru letošnje faze rekonstrukcije načrtujemo

prometnih spremembah, prometnega režima, bomo pa tudi sproti obveščali občane in občanke na naših občinskih glasilih, spletni strani in pa drugih občinskih komunikacijskih kanalih.

ta informacija bo razjezila kar nekaj nas na Jesenicah, ampak drugega ni, kot da podava naslednjo informacijo, ki je predvsem namenjena voznicam in povoznikom, ki uporabljajo avtocestni priključek Jesenice Zahod na Hrušici. Kajti izvajalec del, Gorenjska gradbena družba iz Kranja, sporoča, da se bo zaradi sprememb pri gradnji in občasno neugodnih vremenskih razmerah popolna zapora avtocestnega priključka Hrušica podaljšala do 5. julija. Prej smo bili dogovorjeni, da se bodo dela zaključila do 18. junija. Do takrat ostaja veljavi enaka prometna ureditev kot doslej. Avtocestni priključek Jesenice Zahod bo še naprej v celoti zaprt, kar pomeni, da na njem ne bo mogoče niti voziti, niti izvoziti z avtoceste. Promet tako ostaja še naprej preusmerjen na sosednje avtocestne priključke, se pravi Lipice, skozi Jesenice ali na Lesce. Osebna vozila pa lahko zapeljejo na avtocesto ali iz nje tudi prek platoja Karavanke.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav danes izpostavlja. Sedaj pa k slabšim novicam. Podaljšana bo zapora avtocestnega priključka Jesenice zahod Hrušica. Zakaj pa jeseniški župan Peter Bohinec?
1: Tako

0: Poslušate oddajo Radio Triglav danes izpostavlja. Na Jesenicah v okviru jeseniškega poletja to soboto pripravljajo vidovdansko proslavo. Napoveduje jo župan Peter Bohinec.
1: Moramo tukaj tudi spomniti naše občane in občanke, da smo naredili uvod v jeseniško poletje s pihalnim orkestrom Jesenice Kranjska Gora na trgu prijateljstva. V soboto smo odprli jeseniško poletje z manifestacijo Kulturna Mavrica Jesenic, ki je bila zelo dobro obiskana in izvedena. Sedaj pa obveščava tudi o dogodku, ki bo to soboto popestril dogajanje v sklopu jeseniškega poletja, in sicer v soboto 13. junija bo na Stari Savi v muzeju na prostem na Jesenicah potekala mednarodno obarvana vidovdanska proslava, ki jo pripravlja kulturno, prosvetno, športno, humanitarno društvo Vuk Karadžić. V kulturnem programu se bodo predstavili nastopajoči iz Slovenije in Avstrije, ki bodo obiskovalcem ponudili pester izbor glasbenih in pa plesnih nastopov. Po uradnem delu se bo druženje nadaljevalo sproščenem vzdušju ob glasbi in pa zabavnem programu. Organizatorji pripravljajo tudi bogat srečelov. Prireditev pa je del programa Jeseniško poletje 2026 in tukaj poudariva, da je vstop na vse prireditve jeseniškega poletja prost, brezplačen. Tako da vljudno vabljeni, da se nam pridružite v soboto in popestrite druženje in pa naš bogat kulturni program na Jesenicah skozi celotno poletje.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav danes izpostavlja. Sedaj pa se selimo v Žirovnico. Bliža se namreč konec šolskega leta, zato bo žirovniški župan Leopold Pogačar v ponedeljek spet podelil županove petke.
1: Če se lahko malo pošalim, po 20 letih obiskovanja Valeta jo bom letos uspešno zaključil tudi jaz, kajti kot se že ve, v jeseni ne bom več kandidiral, no ampak šalo na stran. Ja, res je, v ponedeljek bom podelil županove petke vsem tistim učencem, ki so dosegli seveda odličen uspeh in veselim se že tega. Ker pa se bliža konec leta, tudi izkoriščam, oziroma šolskega leta, se upravičujem, izkoriščam ta najin pogovor, da bi seveda tudi na ta način čestital vsem učenkam, učencem, dijakinjam in dijakom za njihov trud in dosežke. Pri tem velja seveda zahvala tudi učiteljem, vzgojiteljem in staršem, ki seveda mlade spremljajo na njihovi poti. Vsem mladim pa želim, da si po uspešno upravljenem šolskem letu odpočijajo, naberejo novih moči, poguma in lepih doživeti za izzive, ki jih seveda čakajo v jeseni in v prihodnosti. In pa seveda želim jim, da preživijo res eno toplo poletje, da se podružijo, da pa seveda pri tem pazijo na se in eden na drugega.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav danes izpostavlja. Za konec pa gremo še v Kranjsko Goro. Tako v Dolini Vrata kot na Vršiču poleti velja poseben prometni režim. S 15. junijem na območju prelaza Vršič namreč stopa v veljavo prenovljeni prometni režim s sistemom zapornic. Te bodo omogočale tranzitni promet in dostop do vzpostavljenih parkirišč znotraj območja zapore, vendar parkiranje na samem vrhu prelaza v letošnji sezoni še ne bo omogočeno. V Vrata bo kot lani vozil avtobus, letos pa uvajajo tudi rezervacijski sistem. Županja Henrika Zupan.
1: Poletni režim bo za Dolino Vrata zelo podoben, kot je bil v pretekli sezoni. Moram reči, da se je izkazal za zelo uspešnega, to smo že večkrat povedali, da smo v lanski sezoni z javnim prevozom na primer prepeljali 67.300 potnikov, kar je zelo spodbudna številka. Seveda pa želimo ta sistem nadgraditi, zato bomo v letošnji sezoni poleg avtobusnega prevoza javnega, ki bo potekal po urniku in urniki oziroma vozni redi bodo objavljeni na vseh naših spletnih straneh, socialnih omrežjih in tako dalje. Uvajamo pa rezervacijski sistem in sicer bo rezervacijskemu sistemu namenjena približno polovica sedežev v avtobusu. Ta rezervacijski sistem se bo lahko koristil samo za vstop na prvih postajališčih, to se pravi za pot v Dolino Vrata na parkirišču na Prodih oziroma ob stari železniški postaji v Mojstrani, za vračanje iz Vrat pa pri Aljaževem domu. Moram povedati, da ta rezervacijski sistem bo plačljiv, zaradi tega, ker nas skrbi, da ne bi, bom rekla, obiskovalci, če bi bil brezplačen, morda rezervacijo opravili tudi na kakšno rezervo in prav zaradi tega bo pač ta rezervacijski sistem plačljiv.
2: Kaj pa režim na Vršič, kako bo promet potekal tam, kako bo s parkirišči?
1: Ja, tukaj pa moram povedati, da nam je Ministrstvo za infrastrukturo in Direkcija za infrastrukturo sta nas prav v teh dneh obvestila, da pač žal izvajalcu ne bo uspelo dokončati parkirišč na vrhu Vršiča. Tukaj gre predvsem za dva ključna dejavnika, ki sta, bom rekla, prispevala k temu, da zaključek del ni bil mogoč. Sami veste, da se je, bom rekla, zimska sezona zelo podaljšala praktično v poletje, v začetku maja je na Vršiču padlo kar nekaj snega. V zadnjem obdobju pa se je izvajalec srečeval s težavam, da so obiskovalci na vrhu Vršiča, ne glede na to, da so bili postavljeni prometni znaki, dejansko avtomobile parkirali in na ta način onemogočili izvajanje del. Moram pa povedati, da je pač Ministrstvo za infrastrukturo prav zato, da bo režim tega umirjanja prometa čez Vršič vseen steku zagotovilo sredstva za izvajanje javnega prevoza čez prelaz Vršič in v letošnji sezoni bo ta prevoz brezplačen. Odvijal se bo res zelo frekventno. Prva vožnja bo potekala ob 4.30, zadnja ob 21.30. s tem, da bo res v glavni sezoni, to se pravi od 26. junija do 31. avgusta, bo zagotovljenih 20 voženj iz Kranjske Gore in iz Bovca. Tako da jaz mislim, da bo na ta način vseeno obiskovalcem omogočeno, ne glede na to, da na vrhu ne bo parkirišč, da bojo lahko dostopali do izhodiščnih točk za različne planinske in alpinistične ture. Tukaj želim poudariti sledeče, da se ta sistem pač v letošnji sezoni upeljuje v delnem režimu, tako da zapornica za parkiranje na vrhu Vršiča bo v tej sezoni ostala zaprta, delovala bo pa zapornica za tranzit, ki ni omejen niti časovno in za vse prihode čez to zapornico za tranzit je možno parkiranje na parkiriščih, ki so zagotovljena na pod Vršičem, seveda na vrhu Vršiča pa pač žal ne.
0: Oddajo sva pripravila Karmen Sluga in Rok Podakar. Lep dan še naprej.
3: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
4: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
3: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
5: Što sam ja, što si ti, moj živote, da li sreća
3: imamo radi.
5: Vroče, vroče, me ne ustavi, vroče, vroče, v moj glavi sanje, čas za fantazije.
3: Tvoji najljubši hiti.

0: Obvestila.
1: Komunala Kranjska Gora obvešča uporabnike pitne vode na območju vodovodnega sistema Dovje Ancel. Dovje na hišnih številkah od 79 do 102, da je od 11. junija zaradi zagotavljanja varne oskrbe s pitno vodo potrebno vodo pred uporabo v gospodinstvu obvezno prekuhavati. Voda mora vreti vsaj 3 minute, ukrep obveznega prekuhavanja pa velja do preklica. Ukrep racionalne porabe in varčevanja s pitno vodo je s 1. junijem 2026 preklican. Prosijo za razumevanje.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan se z vami. Policisti so se umaknili z mejnih prehodov s Hrvaško in Madžarsko, vlada je namreč ukinila začasni nadzor na teh mejah, prehod bo znova neoviran, policija pa bo notranji nadzor nadomestila s ciljnimi preverjanji ob meji in v notranjosti. Notranji minister Franci Mato zagotavlja, da varnost ne bo nič manjša. Na Švedskem so zaradi hudih težav s kriminalom med mladimi nameravali uvesti zakon, po katerem bi šli lahko v zapor že 13-letniki. Ker je to v javnosti sprožilo ogromno zgražanja in kritik, je vlada zdaj naredila korak nazaj in predlog umaknila. Še vedno pa želijo trenutno mejo, ki je 15 let, spustiti za eno leto, torej na 14 let. Za to spremembo imajo v parlamentu dovolj glasov, s tem pa želijo ustaviti tolpe, ki za umazane posle in nasilje pogosto izkoriščajo prav otroke. Za konec pa še k največjem pokopališču kitov na svetu. Raziskovalci so na dnu Indijskega oceana zahodno od Avstralije našli ogromno območje, kjer ležijo ostanki kitov. Nekateri so zelo stari, celo več milijonov let. Znanstveniki zdaj skušajo razumeti, zakaj je prav na tem delu poginilo toliko kitov oziroma zakaj so se njihovi ostanki zbirali na tem delu oceanskega dna.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
1: Sprvo bo pretežno jasno, čez dan pa se bo od severa oblačnost povečala. V južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno. Temperature čez dan bodo od 18 do 24 stopinj.
3: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
4: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si.
5: Sveže, hitro, prometno.
6: Lep pozdrav tudi na naše ceste. Minuta čez šesto je ura. Na cestah pa v tem trenutku brez večjih posebnosti oziroma o njih ne poročate, morda le opozorilo. Zaradi vremenskih nevšečnosti je zaprta lokalna cesta Cerklje-Zalog, Klanec, Komenda. In še eno opozorilo. Danes, torej v petek 12.6.2026, bo zaradi kolesarske prireditve Maraton Franja med 15. in 21. uro zaprta cesta med ljubljanskim BTC-jem in Domžalami v obe smeri. Če boste v tistem koncu, če greste v tisti konec, na to računajte previdno in potrpežljivo, kamorkoli se odpravljate. Nič 80, 22, 55 pa prava telefonska številka, če na poti do cilja karkoli opazite. Srečno!
5: Jutro je še lepše v dobri družbi. Zato sta tukaj Urška Benedik in Dilan Notrič, da vas pospremite iz postelje naravnost v nov dan.
6: Dobro jutro, ja, petek je 12. juni, konec tedna za učence devetih razredov. So se v bistvu zares začele počitnice, zdaj mogoče ste že imeli v leto, mogoče jo še imate, lušten se mejte, ne? Kjerkoli že boste. Vsi mi pogledamo tudi, kaj bo konc tedna dogajal, kaj v naših koncih. Najprej pa še ena kava in odlična glasba. Tabu poljubljena, še prej pa Aha in Take On Me, že v ozadju. Dobro jutro, Gorenjska, Gorenci in Gorenke.

Pesmi, ki jih vsi poznamo in imamo radi. Samo tvoji najljubši hiti. Za najlepše gorensko jutro.

0: In smo šli s tabuji tudi v poletje s hitom Poljubljena. 6:50 je dobro jutro v Gorenjskem jutru. Urška in Tilan vam delava družbo. Petek je 12. juni, no in marsikdo ne se bo, ja, kaj ob dveh ali pa ob enih popovdne že malo prej šel iz službe in odpravil proti morju za recimo vikend.
1: Ja.
0: Poletje je
1: in cela Slovenija odhaja za vikende kamorkoli. Zdaj poletje pa je čas dopustov, ne, pred odhodom pa ne smemo pozabiti na tiste družinske člane, ki ostajajo doma na naše hišne ljubljenke.
0: Če jih seveda ne smemo vzeti sabo, ne, na dopust na morje.
1: Seveda rabimo neko zanesljivo varstvo, ne bo to pri sorodnikih, prijateljih, opasnih hotelov ali pa pri nekom, ki jih bo pač redno obiskoval.
0: Točno tako, ne, in v nadaljevanju bova govorila tudi z Dašo Vrbovšek Hosnik, lastnico hotela za živali, ki bo povedala tudi to, ali je bivanje v hotelu z drugimi živalmi stres za žival. Skratka, ja, tudi na to moramo pomisliti, ne, ja, pred glavno sezono.
1: Jaz grem danes po službi grem sprehodat enega kuška, da ne bo sama doma.
0: Ker sta šla lastnika na morje.
1: Tako je.
0: Ne vem, komu sem bolj fauš.
1: Ja, lastnikom Stix.
0: Zagotovo. Nadaljujemo z odlično glasbo. Elton John in Sacrifice.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.

0: Waves, še 17 minut je že čez 6. Dobro jutro v Gorenjskem jutru, kjer vam družbo delava Urška in Tilan.
1: Ja, lepo, dobro jutro.
0: Ja, takole, prebujamo se v kar hladno petkovo jutro, lahko rečem, ali pa odhajamo po opravkih, bolj konkretno po Gorenjski, pa 4 stopinje v Kranjski Gori na Bledu, 7 stopinj v Tržiču, ravno tako 7 stopinj, v Kranju smo še stopinjo više, 8 stopinj kaže termometer, ravno tako pa tudi v Kamniku, je pa povsod za enkrat še delno jasno.
1: Ja, in tudi tako bo ostalo, zdaj vreme, ne, bo, sprva pretežno jasno, hladno jutro bo megleno, potem pa se bo od severa oblačnost povečala, v južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno. Najvišje dnevne temperature danes od 19 do 25 stopinj, za vse tiste, ki pa greste proti morju, v Rovinju je že 14 stopinj in se bo dvignilo do 27. V Vinkovcih, Hrvaška, pa trenutno 11 stopinj, tja tudi gremo v tem trenutku, Jako Jozinovič in ja volim, kad si tu.
0: Dobro jutro.

0: čisto novim hitom v gorenskem jutru. Žan Serčič in Ari tudi pri nas sta bila na naši radijski karavani in ga premierno predstavlja. Takole pa zveni v radijskem itru. Mi pa nadaljujemo z dobro glasbo, tudi naprej, 5 minut še manjka do 6:30. Gorensko jutro poslušate na vaših najljubših frekvencah, tilam samo vaši družbi. Prihaja pa tudi seveda sama dobra glasba v nadaljevanju. Še prej pogledamo, kaj se dogaja na cestah. Pokvarjeno vozilo ovira promet na gorenski avtocesti A2, smer Ljubljana v delovni zapori med Naklim in Kranjem zahod. Zastoji so na štajerski avtocesti A1, smer Ljubljana v delovni zapori med Krtino in Domžalami. Opazili pa ste tudi radar in sicer na gorenski avtocesti v delovni zapori pred priključkom Kranj zahod. Smer Jesenice previdno, počasi, če pa kaj opazite, tukaj smo na nič 80 22 55. Coldplay in Viva la Vida prihajata v nadaljevanju, še prej pa tudi tale. Ja, Zukero in Senca Una Dona, še predtem pa pogledamo, kaj novega dogaja na Gorenjskem. Lepo dobro jutro.
1: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Jesenicah. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni na Jesenice, v športno dvorano Podmežakla, od ponedeljka 15. do sobote 20. junija vsak dan med 10. in 19. uro ter v soboto do 17. ure. Več na gorenje.si.
2: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
3: Poletje kliče na festival Laško Pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si. Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
4: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na ATP-nepremičnine.si.
5: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
6: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Tako v dolini Vrata kot na Vršiču poleti velja poseben prometni režim. V Vrata, tako kot lani, tudi letos vozi avtobus, uvajajo pa rezervacijski sistem. Županja Henrika Zupan.
7: Poletni režim bo za dolino Vrata zelo podoben, kot je bil v pretekli sezoni. Moram reči, da se je izkazal za zelo uspešnega, to smo že večkrat povedali, da smo v lanski sezoni z javnim prevozom naprimer prepeljali 67.300 potnikov, kar je zelo spodbudna številka. Seveda pa želimo ta sistem nadgraditi, zato bomo v letošnji sezoni poleg avtobusnega prevoza javnega, ki bo potekal po urniku in urniki oziroma vozni redi bodo objavljeni na vseh naših spletnih straneh, socialnih omrežjih in tako dalje, uvajamo pa rezervacijski sistem in sicer bo rezervacijskemu sistemu namenjena približno polovica sedežev v avtobusu. Ta rezervacijski sistem se bo lahko koristil samo za vstop na prvih postajališčih, to se pravi za pot v dolino Vrata na parkirišču na Prodih oziroma ob stari železniški postaji v Mojstrani, za vračanje iz Vrat pa pri Aljaževem domu. Moram povedati, da ta rezervacijski sistem bo plačljiv, zaradi tega, ker nas skrbi, da ne bi, bom rekla, obiskovalci, če bi bil brezplačen, morda rezervacijo opravili tudi na kakšno rezervo in prav zaradi tega bo pač ta rezervacijski sistem plačljiv.
6: S 15. junijem pa na območju prelaza Vršič v veljavo stopa prenovljen prometni režim s sistemom zapornic. Te bodo omogočale tranzitni promet in dostop do vzpostavljenih parkirišč znotraj območja zapore, vendar parkiranje na samem vrhu prelaza v letošnji sezoni še ne bo omogočeno.
1: spet Fever Radovljica.
3: Ko ti vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
8: Sprva bo pretežno jasno, čez dan pa se bo od severa oblačnost povečala, v južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno. Temperature čez dan bodo od 18 do 24 stopinj.
9: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto partner Jesenice.
10: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
11: Zgodbe z Gorenjske in tvoji najljubši hiti. To je Radio Triglav.
12: Sveže, hitro, prometno.
0: Pol sedmih je ura, lepo dobro jutro na ceste. Danes bo zaradi maratona Franja zaprta cesta, torej med 15. in 21. uro med ljubljanskim BTC-jem in Domžalami. V obe smeri, joj, Domžalčani, mi je že prožal, ne, tam imate skozi štalo na cestah. Je pa pokvarjeno vozilo ovira promet na gorenjski avtocesti A2 smer Ljubljana v delovni zapori med Naklim in Kranjem zahod, prav tako zastoj na štajerski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori med Krtino in Domžalami. No, radar pa je na gorenjski avtocesti v delovni zapori pri priključku Kranj zahod smer Jesenice. Nič 80, 22, 55 pa če opazite še kaj novega. Srečno, varno in počasi.
13: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
0: Kot obljubljeno, Coldplay, Viva La Vida in še prej Zucchero in Paul Young Senca Una Dona. Uživajte in lepo dobro jutro. Petek je.
13: Gorenjsko jutro. Z veliko glasbe in manj govora.

Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Pravi ti.

0: Viva la vida in Coldplay v gorenskem jutru, 20-ih še manjka do 7. Tilan in Urška se zbujava z vami in ostajava budna vse tja do 10. Dobro jutro.
1: Ja, in sonce se počasi že prebuja, ne, danes bo lepše vreme, kot smo ga imeli včeraj oziroma dva dneva nazaj. Letno kopališče Gorenska plaza v Tržiču pa odpira svoja vrata, ne danes, jutri v soboto 13. junija, no sezono pa bodo pospremili s pestrim dogajanjem, ogrevanje za jutrišnji dogodek pa se začne že danes, skupino Kingston. Ja, pred uradnim odprtjem ne, so bile na voljo tudi ugodnejše cene sezonskih vstopnic, bazen pa ponuja neogrevano vodo, če kdo rekel ne zdele, ja pa ne pšuješ jutr na bazen, nav zdaj to ne, 35 in 30 stopinj, ne bo vročinskega vala, ha, ha, ha, lahko greste, do 26 stopinj.
0: Se pravi, bo bolj toplo kukar v zuni, pa ja. Se moramo pred tem odhodom na bazen, ki je ogret, potelovadec se malo raztegant, Urška.
1: Ja, o tem pa bo več povedal osebni trener. Aha. Matej Dremelj.
2: Ja, načeloma je ogrevanje pri plavanju kot plavanju za šport pomembno. Bomo bolj učinkoviti pri plavanju, ogrevanje pri namakanju oziroma pri užitku v vodi pa ni pomembno.
1: Ok, vidiš. Jaz se ne rabim ogrevati.
0: Ja,
1: se.
0: Matej Dremelj, hvala lepa. In ko smo ravno pri priimku Dremelj. Ne, pa ja. Ker je petek, sicer bo jutr 13. ko se odpre tale bazen, ampak dajmo skupi to združiti. Pa recimo temu petek 13. Rebeka Dremelj, dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Robbie Williams, The Road to Mandalay. 12 minut še manjka do 7. Dobro jutro, gorenskem jutru, kjer vam družbo delava Urška in Tilan.
1: Lepo dobro jutro, gorenska. Verjetno ste danes malo manj spali, nek ste bili včeraj vsi preklopljeni na televiziji ali pa saj gorenci, ne gorenke, ne vem kaj ste počele. Čeprav verjamem, da ste tudi vi pogledali, se so bili taki afriški fanti, če so tekali v kratkih hlačah.
0: Jaz sem pa sem pol hitro predstavljala, no. Sem pa pogledala.
1: No, lepo, v glavnem svetovno nogometno dogajanje FIFA 2026 je v polnem zagonu, reprezentance, tako, reprezentance pa odpirajo prvenstvo z napetimi obračuni in prvimi pomembnimi točkami. No, včerajšnje tekme so ponudile veliko energije, golov in navijaške euforije.
0: Ja, v uvodni tekmi sta se na stadionu Azteca v Ciudad de Mexico pomerili Mehika in Južna Afrika. Mehičani so zmagali z 2-0, na tekmi pa sta s 3 izključitvami zadela Julián Quiñones in Raúl Jiménez.
1: Jo, ti, ne, bi bilo lepo, da bi imeli eno žensko športno komentatorko.
0: Ti ideš ta pogled.
1: Ja, vidim,
0: ta
1: ja.
0: Kamera od bliz.
1: Pa tako, imene.
0: Raul.
1: Raul. V glavnem, ob velikih nogometnih turnirjih pa posebno mesto vedno pripada tudi glasbi, recimo FIFA. Himne pogosto postanejo svetovne hiti, uspešnice, ker povezujejo šport, emocijo in seveda navijaško energijo. No in ena najbolj legendarnih ostaja Shakirina Waka Waka. To je bila uradna himna svetovnega prvenstva 2010 v Južni Afriki, ki pa še danes velja za eno največjih športnih pesmi vseh časov. Jo, že slišmo?
0: Dajmo si jo prvoščiti.
1: Opa!

0: poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
1: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
2: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Jesenicah. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni na Jesenice, v športno dvorano Podmežakla, od ponedeljka 15. do sobote 20. junija vsak dan med 10. in 19. uro ter v soboto do 17. ure. Več na gorenje.si.
3: Osvežite svojo kopalnico z izdelki Kolpasan in si privoščite več udobja z dodatnimi prihranki vseh bolje založenih trgovinah s kopalniško opremo. Ugodnosti vas čakajo do konca junija. Kolpasan. Oblikovano za ugodje.
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na Volkswagen.si. Volkswagen.
6: Vabi Integral Auto Jesenice.
7: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: čita.
1: Radio Triglav. Novice.
2: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Včeraj se je začelo svetovno prvenstvo v nogometu. Mehičani so zmago nad Južno Afriko z 2-0 okronali pred skoraj 81 tisoč glasnimi navijači. Posebej čustven trenutek v solzah je bil gol Raula Jimeneza. Ta 35-letni napadalec je pred leti pri tekmi z glavo utrpel hudo poškodbo lobanje, ki je skoraj končala njegovo kariero. Tekma bo ostala v spominu tudi po treh rdečih kartonih. Dva sta dobila Južnoafričana, enega pa Mehičan. Ameriški predsednik Donald Trump pa je sporočil, da sta ZDA in Iran dosegla načelni dogovor o koncu vojne na Bližnjem vzhodu. Iran se zavezuje, da ne bo razvijal jedrskega orožja, odpre pa se tudi strateško ključna Hormuška žina. Podpis dokumenta pričakujejo ta vikend v Evropi. Trump je napovedane napade na Iran odpovedal, iranska stran odgovora zaenkrat ni uradno potrdila. V Beneški laguni pa je na prodaj zasebni otok z vilo, vinogradom, bazenom in celo heliportom. Isola Santa Cristina, ki je bila v lasti dediča kristalne dinastije Swarovski, prvič menja lastnika po 40 letih. Za sanski kos Italije boste odšteli 24 milijonov evrov. Do Benetke je zatokale 20 minut z ladjo, sicer pa zakaj bi človek sploh odšel od tam?
3: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
4: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnjuc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
5: Gostilna Na Črnjuc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
2: Danes bo sprva jasno, čez dan se bo oblačnost od severa povečala, temperature bodo od 19 do 25. Jutri bo precej jasno, popoldne ni izključena kakšna ploha, temperature pa nekoliko više, od 24 do 29 stopinj.
6: Sveže, hitro, prometno.
7: In prvi z vami tudi na cestah, 3 minute čez 7 so zastoj, lahko pričakujete na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane, v delovni zapori med Krtino in Šentjako, bom previdno in potrpežljivo. Upočasnjen promet tudi na gorenjski avtocesti od Brnika proti Ljubljani, pa še en radar ste sporočili, ta je na gorenjski avtocesti v delovni zapori pri priključku Kran Zahod, smer Jesenice. Nič 80, 22, 55, če še kaj opazite. Srečno, varno in previdno.
6: V tem jutru z vami Urška Benedik in Tilen Lotrič.
7: Dobro jutro, dobro jutro. Dober dan. Ja. Ja, tudi v tej uri sama dobra glasba.
8: Petek je.
7: Jedno še eno kavo.
8: Prosim,
7: veseljem, jaz tudi veseljem, jaz tudi ti mi op narediš, a ne?
8: Ja, greš, lahko, da. Lahko. Bazeni se odpirajo, sonček se kaže, luštno bo. Midva pa v nadaljevanju govoriva tudi o največjem hitu na Balkanu, ki se je ravno kar pojavil.
7: Aloh ne, prosim, ker sem je že pet začel.
8: Aloh
7: ne, prosim.
8: Ja, vse se nam vsem poje že
7: nonstop. Ja, ful se nam dolg že poje. Če ga marate, če ga ne marate, če ste ga uporabili v kakšnem videu, kakorkoli je hit.
8: Ja, je hit.
7: Pa, je
8: recimo
7: dalek?
8: Tudi naša Saša zna celo besedilo na pamet, ker ne zna nobenega teksta na pamet, to se je pa že naučila.
7: Res, wow, Saša, bravo.
8: Ja, ja.
7: Res, pomni. Zapomni.
8: Taylor Swift, The Fate of Ophelia, še prej Eric Clapton že v zadju in Wonderful Tonight. Naj bo tudi danes večerja ena taka posebna noč, ne?
7: Pa tale je tudi hit.

0: Una prej se upravičujeva, ker vam bo tole pel.
1: Ja, tole je baba v balonu v zadnjih tednih dobesedno osvojila Balkan. Ne? Ja. Pesem TikTok zabavna iz družabnih omrežij. Na kjerkoli video boste prilimali v zadju, bo šel video viral oziroma bo postal viralen, ker je tale pesem trenutno obsedla vse. Zdaj, to je pravzaprav pesem, ne, ki jo poznajo že dolga leta otroci oziroma
0: nekdanja Jugoslavija.
1: Tako je, to je otroška izštevanka in se je pač desetletja širila z ljudskim izročilom, no potem pa je AI naredil tole melodijo in zdaj ne moramo se znebiti tega komada. Dej ga še enkrat malo za vrtučka.
0: Dejmo ga še enkrat, pač, samo sekundico, mislim, evo, dejmo.
1: Ni človeka, da ne bi tole poslušal, se mi zdi.

0: Se upravičujeva, ker se vam bo tole cel dan pel.
1: Ja.
0: Tilan, ampak, kaj si rekel, otroška in števanka, ne, ki je v bistvu postala en tak tehno hit. Tako. A si predstavljaš, ne vem, majhna sem bila, ne, da to naredimo.
1: Mogoče le ideja za koga, no, so pa raziskovalci otroške folklore ugotovili, da je bila števanka znana že v 70-ih letih prejšnjega stoletja, verjetno pa je nastala še veliko prej. Podobne različice ostajajo v Sloveniji, na Hrvaškem, Bosni, Srbiji in drugih državah naše regije.
0: No, tudi tale, ne, so nam poje, ki jo slišimo.
1: Ej, a veš, da bo Magnifico. On naredil leto 25. decembra koncert,
0: ja,
1: ampak
0: vem.
1: Bo pa naredil musical.
0: Ja, super star.
1: Magnifico. I love you, baby, baby. Je muzika iz radija Žibala. Tam nekje v vesolju sva

0: Takvi kao ti, Nina Badrič in še pet jih manjka do pol osme. Dobro jutro v gorenskem jutru, Tilen in Urška vam delava družbo, petek je, sonček se kaže in tako bo tudi naprej.
1: Ja, in tudi mi smo dobre volje, dobro in lušno pa bo da ta konec tedna tudi v Preddvoru, ki bo v znamenju folklore, glasbe in tradicije. Folklorno društvo Preddvor namreč pripravlja že 18. mednarodni folklorni festival. Dogajanje se bo začelo jutri, torej v soboto, z druženjem, plesom in predstavitvijo slovenskega in tudi hrvaškega izročila, vrhunec festivala pa bo v nedeljo popovdne. Takrat bo skozi središče Preddvora potekal sprevod folklornih skupin, sledil pa bo tudi nastop domačih in gostujočih folkloristov, ki bodo predstavili plese, glasbo in noše iz različnih okolij. Za ljubitelje ljudske kulture, tradicije in prijetnega druženja bo torej ta konec tedna poskrbljeno v Preddvoru, tam boste zagotovo prišli na svoj račun. Na svoj račun pa pridejo tudi vsi ljubitelji dobre glasbe, ki jo imamo v gorenskem jutru. Need you now. 4 minute še manjkajo do pol osmih.
0: Dobro jutro.

0: Need you now, v Gorenjskem jutru, 29:30 minut čez sedmo, lepo
1: jutro. Ja, ali pa po domače pol osmih.
0: Ali pa, kakor hočete, ja.
1: Da bomo, ja. Tako, malo bolj po domače.
0: Pol osmih, ja.
1: Ja, tako, ne, mi nadaljujemo domače veselo tudi naprej. V nadaljevanju bomo govorila tudi z Dašo Vrbovšek Hostnik, lastnico hotela za živali, ne, približuje se poletje, dopusti, glavna sezona, ne, in zdaj kam z našimi štirinožnimi prijatelji, če jih ne moramo vzeti na dopust. Vprašala je bova tudi, kako odhod lastnikov vpliva na žival. Je to za žival stresno? Skratka, ostanite v najni družbi, tudi zaradi tega, ker pred tem sledi tudi tole.
0: Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul. V nadaljevanju še prej pa, kaj je novega na Gorenjskem. Dobro jutro.
2: Stara šara je denar.
3: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
2: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
3: Surovina.si.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Korneti s hrustljavimi mandlji. 6 kosov le 1,99 €. In mešanica 16 vrst zelenjave za mineštre. 600 gramov le 1,69 €. To je pametni nakup. Eurospin. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Bogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj.
3: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
2: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.

0: lokalne novice za Gorenjsko.
1: Dobar dan, voščim Carmen Sluga. Občina Jesenice je na območju Center 2 ob otroškem igrišču poskrbela za zasaditev novih dreves. Ob igrišču zdaj rastejo javori, ob dostopni poti do igrišča pa dve okrasni češnji. Zasaditvijo je občina nadomestila drevesa, ki jih je morala odstraniti zaradi gradnje komunalne infrastrukture v okviru rekonstrukcije območja. Že med načrtovanjem in izvedbo del je predvidela ukrepe za ponovno ozelenitev prostora. Nad novo infrastrukturo je zagotovila protikoreninsko zaščito, komunalne vode pa umestila na ustrezno globino, kar omogoča rast novih dreves tudi na tem območju. Nova drevesa bodo prispevala k prijetnejšemu videzu soteske, več zelenja pa bo v prihodnjih letih zagotavljalo tudi senco in kakovostnejše bivalno okolje za prebivalke in prebivalce. V okviru projekta Lokalna samooskrba, ki ga sofinancirajo občine Kranjska Gora, Žirovnica, Radovljica, Bled, Bohin in Gorje, Razvojna agencija Zgornje Gorenjske pripravlja ogled kmetije Aleša Čadeža, prejemnika naziva Inovativni mladi kmet leta 2025. Ogled bo potekal v sredo 17. junija v dopoldanskem času. Za udeležence bo organiziran brezplačen avtobusni prevoz. Prijava je obvezna, število mest je omejeno. Prednost pri prijavi pa imajo občani občin, ki sofinancirajo projekt, torej občin Kranjska Gora, Žirovnica, Radovljica, Bled, Bohin in Gorje. Povezavo do spletne prijave najdete na spletnih straneh naštetih občin.
2: Danes bo sprva jasno, čez dan se bo oblačnost od severa povečala, temperature bodo od 19 do 25. Jutri bo precej jasno, popoldne ni izključena kakšna ploha, temperature pa nekoliko više, od 24 do 29 stopinj.
3: Ega ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram, pober se gor na muro oh, vulkanizerstvo Andres, pa jih zamenej, mater ti gate v srane.
0: Vulkanizerstvo Andres. Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na dabu.
4: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan.
0: Sveže, hitro, prometno.
5: Prvi z vami tudi na cestah. 5 minut čez pol osmo je ura, zastoj pa na štajerski avtocesti v delovnih zaporah v smeri Ljubljane, v delovni zapori med Krtino in Šentjako bom bolj natančno. Nič 80, 22, 55, če še kaj opazite. Srečno, varno in previdno.
0: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
6: Dobro jutro, 6 minut čez pol osmo, z vami pa Čuli Medli, Deeply, Savage Garden, še prej pa Modern Talking in You're My Heart, You're My Soul. Dobro jutro.
0: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

0: Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Ostani, obunat, kad svi mi prijete, ostani. In imamo radi.
1: Če te kdaj spustim iz rok, da poišče svojo pot, če boš odšla, bom živel.
0: Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: Dipli, še dobrih 15, jih manjka do 8. Dobro jutro, gorenskem jutru, Urška in Tilan vam delava družbo.
1: Dobro jutro, ja ne, poletje, čas je dopustov, glih kar poslušam sodelavce, ta gre tam, tja gre, ta gre tja, un je šel že v četrtek na podaljšen vikend in tako bo vse tja do septembra. No in pred odhodom pa ne smemo pozabiti na tiste družinske člane, ki pa ostanejo doma, recimo na naše hišne ljubljenčke, če jih ne moramo vzeti sabo, poskrbimo za zanesljivo varstvo, ne bo to pri sorodnikih, prijateljih, v pasjem hotelu ali pa pri nekom, ki jih bo redno obiskoval. Jaz danes peljem eno psičko na sprehod, za novo leto se spomnim, sem sodelavca kuška čuval. Ne, treba je poskrbeti za njih, ker ne rabijo samo hrane in vode, ampak tudi družbo, gibanje in občutek.
0: No, Daša Vrbovšek Hosnik je glavna skrbnica hotela za živali, Daša in prijatelji. Daša, kako odhod lastnikov pravzaprav vpliva na žival? Je to za žival stresno?
2: V primeru, da bi jih mi pustili doma, pa bi šli, naj bi naštimali na primer hrano, to sem že tudi slišala vse, naštimaš hrano, vodo, pa greš, definitivno v tem primeru je ljubljenček zmeden. Prestrašen in boječ, to pač definitivno ni dobro, je pod stresom in se to lahko vpliva res negativno na njega. Zdaj pa, če pa ti kuška daš v hotel, jaz imam pač pogoj, da imam obvezno spoznavanje z psom, mu se ni še tako hudo, no, ampak s psom sploh, da lahko se v bistvu spozna kužek z okoljem, z mano, tudi v bistvu lastnik mene spozna, je lažje v bistvu ta prehod, potem ko pride pa zares v varstvo. Ne? Se že kuža navadi na mene kot osebo, ki bo skrbela za njega in tudi na okolje, kjer bo bival. Tako da ni v bistvu tak hudo pol ta sprememba.
1: Daša, kaj pa recimo, a je bivanje v hotelu z drugimi živalmi stres za žival?
2: Vsaka žival je krdelna, ne omreka zdaj vsi, ne? Oni imajo radi krdelo svoje. Tako da, načeloma vsi imajo radi družbo psov, ne? Drugi živali, tudi mačke, naprimer so raje v skupini kot pa same, ne? Tudi ostale nasploh živali. Ne? Tako da, načeloma, to jim ne predstavlja stresa, včasih tudi naprimer, je lažje kjermu psu, ker že ima družbo drugega psa, če gre lastnik stran, kot pa če bi naprimer bil sam v hotelu.
0: Torej, pred odhodom na dopust, tudi če je to samo za vikend, podaljšen vikend, poskrbimo tudi za naše štirinožne prijatelje. Dobro jutro in gremo naprej tudi z ulično glasbo.

0: Miley Cyrus, Flowers, še 8 minut manjka do 8. Dobro jutro v gorenskem jutru.
1: Sveže, hitro, prometno.
0: Prvi z vami tudi na cestah, takole pa pravi prometno poročilo. Zaradi posledic neurja je zaprta lokalna cesta Cerklje-Zalog-Klanec-Komenda. Zaradi kolesarske prireditve Maraton Franja pa bo danes, torej 12. junija med 15. in 21. uro, zaprta cesta med Ljubljanskim BTC-jem in Domžalami v obe smeri. Zastoje lahko pričakujete na štajerski avtocesti v delovnih zaporah v smeri Ljubljane med Krtino in Šentjakobom. Pa še en radar ste sporočili na Bukovici, v Sevški dolini ste ga opazili. Mi nadaljujemo z odlično glasbo tudi po osmi, še pred osmo pa tudi Barbra Streisand in ena čudovita memory. Ostanite v najni družbi še naprej.

0: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Jesenicah. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni na Jesenice v športno dvorano Podmežakla od ponedeljka 15. do sobote 20. junija vsak dan med 10. in 19. uro ter v soboto do 17. ure. Več na gorenje.si.
1: Končno poletje. Uf, ta von v avtu.
2: Ej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
1: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
3: Citroen. Obiščite nas v avtohiši Kran.
4: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
5: No kaj?
4: Čistilna naprava.
6: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
7: Vodateh.si.
8: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na Eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
9: Slušni aparati. Audio BM.
10: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
11: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
12: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav. Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Tudi letos poleti se bomo srečevali na filmih Pod lipo. Dvorišče domačije bo ob filmskih večerih in spremljevalnem programu znova postalo prostor srečevanja, pogovorov in novih spoznanstev. Začnemo v petek 19. junija ob 20.30 uri s filmom Borisa Petkoviča Kdor ne skače. Novo sezono filmov Pod lipo bosta odprla pevka Ana Kavčič-Pucihar in kitarist Ažbe Toman. Po filmu sledi pogovor z režiserjem.
1: Radio Triglav. Novice.
2: Dobro jutro, voščim Darja Štraustisu. Avstrijska preiskava domnevne zastrupitve otroške hrane znamke Hip dobiva vse ostrejše obrise. Izvedensko mnenje je pokazalo, da se podgani strup, najden v kozarčki hrane za dojenčke, ujema s trupom na domu 39-letnega osumljenca, nekdanjega zaposlenega na podjetju. Tožilstvo ujemanje opisuje kot dodaten indic, ne dokaz. Osumljenec ostaja v priporu, preiskovalci pa pod drobnogled jemljajo tudi njegovo razkošno življenje, ki ga ni mogoče pojasniti z redno plačo. Od polnoči naprej pa na mejnih prehodih Hrvaško in Madžarsko ni več policijskega nadzora. Vlada je včeraj sprejela sklep o ukinitvi ukrepa, ki je veljal od oktobra 2023. Policisti se vračajo v matične enote, nadzor pa nadomeščajo ciljni pregledi in izravnalni ukrepi v notranjosti države. Notranji minister financ Mato zagotavlja, da bo varnost enaka ali boljša kot doslej. V Torontu pa se danes pišeta nogometna in človeška zgodba hkrati. Bosna in Hercegovina bo igrala proti gostiteljem Kanačamo, a vse kaže, da bodo tribune v rdeče modro-belem, saj naj bi bilo na stadionu, ki sprejme 45 tisoč navijačev, več kot 30 tisoč navijačev Bosne in Hercegovine. Manjeri pesmi dobijo za kolektiva I'm from Bosnia, take me to America, bo bosanska diaspora, ki živi po vsem svetu, Severno Ameriko spremenila v svoj drugi dom. Kamorkoli gredo, namreč se bojo vzamejo barve, pesmi in džezvo.
3: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
2: Danes bo sprva jasno, čez dan se bo od severa oblačnost povečala, temperature bodo od 19 do 25. Jutri bo precej jasno, popoldne ni izključena kakšna ploha, temperature pa nekoliko višje od 24 do 29.
4: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
5: Sveže, hitro, prometno.
6: In lep pozdrav tudi na ceste. 2 minuti čez 8 sta, previdno in potrpežljivo, kamorkoli se odpravljate. Previdno pa tudi, če ste oziroma greste proti vzhodni ljubljanski obvoznici. Tam je promet overan zaradi prometne nesreče in sicer pred industrijsko cono Moste proti Zadobrovi. Pred overo pričakujte tudi zastoj. Jutrani zastoj tudi na štajerski avtocesti pred Domžalami proti Ljubljani. Previdno in potrpežljivo pa tudi zaradi rad, ki ste ga javili, ta je na Bukovici v Sevški dolini. Nič 80-22-55, srečno, varno in previdno.
5: Ona zna reči bonjour, on pa vedno pravi samo še 5 minut. Skupaj sta Urška in Tilen, duo, ki prinese francoski šarm, slovensko glasbo in veliko razlogov, da se splača vstati.
7: Oja, lepo dobro jutro, 3 minutke je čez 8, 12. Juni je in petek, gorensko jutro je zaštartalo, verjetno pa ste se danes zbudili malo bolj utrujeni, ker se je začel nogomet, FIFA, svetovno prvenstvo, ne. Zdaj, Waka Waka od Shakire smo poslušali že prej, kakšna pa je ta čisto nova himna, ki je nastala za letos, o tem govoriva v nadaljevanju, seveda pa jo tudi poslušamo.
6: In pa tudi o spremembah, kar se tiče turistov, turistične, neke sezone pri naših sosedih, ne, morda se tja odpravljate vi in dobro je to vedeti. Dobro jutro.

0: Le ob tebi, Mareja. 8:50 je dobro jutro. V Gorenjskem jutru Urška in Tilan sva v vaši družbi. Ja, midva sva petkovo razpoložena, midva sva že skoraj da poletno razpoložena in že razmišljava, ne se pogovarjava o tem, kam bova šla na dopust. Tilan gre pred mano na dopust, jaz grem pol za njim in se mu bom smejala. Sam res poj, da gre on spet potem hitro za mano spet na dopust in se mi bo on smejal, ne? Yeah. In kdor se zadi smeje, se najslajše smeje. Zakaj to govorim? Govorim zato, ker se bližajo dopusti in ena od zelo, zelo priljubljenih destinacij tudi za Slovence je Sardinija.
1: Ja, in če se letos spravljate na Sardinijo, vas lahko na plaži pričaka precej nenavadno pravilo. Na priljubljeni plaži Punta
0: Lentis, vadla sva,
1: ja,
0: povedala sem ti, kako se to izgovori.
1: So namreč uporabo senčnikov omejili, ne, postavijo jih lahko samo družine z otroki, mlajšimi od 10 let in obiskovalci starejši od 65, za vse ostale senčniki niso dovoljeni.
0: Zdaj, kaj oni pravijo, ne, da je razlog v tem zaradi tega, ker to pomeni potem manj gneče, manj zasedanja prostora in več reda na plaži. Sardinija sicer že nekaj časa uvaja strožja pravila za zaščito najbolj obiskanih naravnih kotičkov. Torej, če greste Tjano dopustne, preverite pravila vnaprej. Če ste mlajši od 10 ali pa starejši od 65, lahko rečem, a imate srečo v tem primeru, Tila, namajo oni srečo, ne, ker bodo lahko pod ležalniki ležali. Ti recimo ne boš smel, ne, če boš šel na Sardinijo.
1: Ja, pa tudi nam šel tja, tako da mi čisto sem.
0: Ja, jaz tudi ne.
1: Ja, tako da, ja. Klins.
0: Na Hrvaškem so senčniki sam zelo dragi.
1: Zaenkrat, ja.
0: Dosegljivi pa vsem, ne, ki si lahko to prvoščijo. Dobro jutro.

Phil Collins, You Can't Hurry Love, 21 minut čez 8 je. Gorenjsko jutro poslušate, dobro jutro, Urška in Tilan sva v vaši družbi. Pestro dogajanje ta konec tedna tudi po Gorenjski. V Žirovnici bodo pripravili prve gorenjske kmečke igre, kjer se bodo ekipe pomerile v različnih spretnostih in zabavnih izzivih, povezanih s podeželjem in kmečkim življenjem. Obiskovalce tako ta konec tedna, sploh v Žirovnici, ne čaka veliko smeha, navijanja in dobre volje. Organizatori pa obljubljajo pravo podeželsko vzdušje za vse generacije. Če torej za vikend iščete nekaj drugačnega, so lahko kmečke igre zanimiva ideja za en tak lušten družinski izlet. Pa ni treba iti prav daleč. Zdaj pa gremo v Dalmacijo, na morje, v poletni večer z Oliverjem Dragojevičem in hitom Vjeruj v ljubav.

0: Oliver Dragojevič, veruj v ljubav, verjamemo v ljubezen, ko še 4 minute manjka do 8:30, Tilen in Urška sva z vami v Gorenjskem. Jutro na Korčuli pa trenutno 20 stopin in se bo za vikend, če greste tja, se grilo do 31.
1: No, v Kranju, po Gorenjski pa smo nekje pri 10 stopinjah. Ne, je kar razlika, je pa sonce, ne, kar je tudi
0: 20,
1: fino.
0: Tako ka med leti med nama skoraj, ne?
1: Ja, malo manj je med nama razlike, kar se tiče let, kar se tiče česa drugega, več absolutno. Absolutno se strinjam. V nadaljevanju ponudiva tudi tole.
0: Eros Ramazzotti in un'altra te.
1: Še prej pa preveriva, kaj je novega na Gorenjskem.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Solata kristalka le 1,49 € za kilogram. In kečap 500 gramov le 89 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Pazi to! Sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
3: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 €. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
4: Škoda. Vabljeni v Integral Auto jesenice.
5: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
2: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.

0: lokalne novice za Gorenjsko.
1: Dober dan želim, Carmen Sluga. Začela se je že 22. sezona knjižnice pod krošnjami. Izviran projekt branja na prostem namenjen najširši javnosti vsako leto v zelene kotičke številnih krajev in mest prinese opremo in knjige, s katerimi vse poletje vabijo k branju, listanju in uživanju pod drevesi. 22. sezona prinaša brezplačne otoke branja na 12 lokacijah v Ljubljani ter v 13 drugih krajih in mestih po Sloveniji ter zamejstvu, tudi v Kropi. Predsednik gibanja Kultura Natura Slovenija Slavko Mežek.
2: Mi smo del mreže ta istih knjižnic pod krošnjami po celi Sloveniji, jih je blizu 20. In gre za to, da ob določenih dnevih, predvsem ob vikendih, knjige damo na vrt, pod drevesa, okoli mežnarije in seveda družine, posamezniki, kdorkoli pač želi kaj lepega prebrati v senci, ima gor res imenitno priložnost, da to stori. Kratka, vse vikende od junija naprej bo knjižnica pod krošnjami spet odprta.
1: Na nacionalni ravni projekt knjižnice pod krošnjami koordinira zavod Divja misel s podporo Javne agencije za knjigo Republike Slovenije, izvaja pa v sodelovanju s številnimi lokalnimi partnerji širom Slovenije. Vsak bralni otok ima glede na zmožnosti in finančna sredstva svoj odpiralni čas, urnik delovanja in spremljevalni program. Projekt sicer že od samega začetka omogočajo številne založbe, ki vsako leto donirajo najaktualnejše izdaje knjig različnih formatov.
3: Pet Fever Radovljica.
4: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
3: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
4: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
5: Danes bo sprva jasno, čez dan se bo od severa oblačnost povečala, temperature bodo od 19 do 25. Jutri bo precej jasno, popoldne ni izključena kakšna ploha, temperature pa nekoliko višje od 24 do 29.
6: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
7: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
8: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav. Tvoja postaja za Gorenjsko.
9: Sveže, hitro, prometno.
10: Lepo zdrav tudi na naše ceste. Promet je oviran zaradi prometne nesreče na ljubljanski vzhodni obvoznici v smeri za Dobrove. Na zaviralnem pasu priključka Moste nastal je zastoj, ki sega do priključka Bizovik, zamuda pa tam približno 15 minut. Zastoj tudi na štajerski avtocesti v delovni zapori v smeri Ljubljane, med Krtino in Domžalami, pa še en radar ste sporočili taj na Bukovci, Bukovici v Sevški dolini. Srečno, varno in previdno.
9: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
11: Eros, Ramazzotti, Un Altra, Te in Billy Joe, My Life, potem pa Sladko presenečenje.
9: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

0: Billy Joe, My Life, dobrih 15, slabih 20, manjka do 9, dobro jutro, dober dan v Gorenjskem jutru.
1: Dobro jutro, evo, jutro je bilo danes zelo zgodnje, ne spod za tiste, ki ste spremljali Fifino svetovno prvenstvo.
0: Prvo tekmo, ne, tako. Med Južnoafriško republiko in Mehiko, Mehika je zmagala, Jimenez Raul.
1: Raul je bil, ja, res ja. Je. No, mi pa spremljamo tole prvenstvo mogoče malo bolj iz glasbenega vidika. Shakira je spet ponudila novo himno in znova se vrača v nogometni svet. Kolumbijska zvezdnica, ki je svojo energijo že večkrat zaznamovala FIFA prvenstva, je postala tak simbol nogometnih himen. Najbolj legendarna ostaja še vedno Waka Waka. You're a good soldier, choosing your battle.
0: Ja, 16 bila, let je že stara tale pesem, leta 2010 za svetovno prvenstvo
1: v Južni Afriki. Postala je potem seveda globalen hit in ena najbolj predvajanih športnih pesmi vseh časov. No, leta 2014 je navijače usvojila še s pesmijo La La La Brazil. No, zdaj pa pozornost dobiva tudi nova himna Daj Daj.
0: Pa so take catchy, ne? Se pojejo, ne?
1: Nadaljuje se ta tradicija to, energije, FIFA sklad, veliko ritma, navijaške energije, pa najbolj to, ne, da se povezuje ljudje skozi glasbo. Prav FIFA himne postajajo, pogosto prerastejo šport in postanejo svetovne uspešnice, ki jih potem poslušamo še leta po prvenstvih. Zdaj pa si jo prevoščimo, ne?
0: Zagotovo bo tudi tale postala tista prava himna, tisti pravi hit, ki ga bomo še leta in leta poslušali. Uživajte. Shakira in La La La.
1: Daj, daj.
0: Daj, daj, daj.
1: Tako. FIFA 2026.

0: Daj, daj in Shakira z novo himno evropskega svetovnega prvenstva FIFA, fuzbal, ne, takole zveni, verjetno pa bo postala zelo kmalo tudi svetovni hit.
1: Mi pa gremo naprej tudi s hitom, ki je že svetovni, R.E.M. in Losing My Religion. Dobro jutro, dobro dan.

0: I am losing my religion, še 10 manjka do 9. Gorenjsko jutro poslušate, Urška in Tilen sva v vaši družbi.
1: Sveže, hitro, prometno.
0: Ja, kar nekaj dogajanja na naših cestah. Imamo še vedno zastoj na štajerski avtocesti pred Domžalami proti Ljubljani in pa seveda dela na cesti na priključku Kranj zahod, sta zaprta izvoz iz smeri Karavank in uvoz proti Ljubljani. Obvoz je možen preko priključka Naklo, zapora pa bo predvidoma do 18. junija. Popolna zapora na cesti Trebija Svoden bo zaprta pri Fužinah danes do 18. ure. Obvoz za osebna vozila pa bo po državnih in občinskih cestah, za tovorna vozila pa na relaciji Žiri, Logatec, Idrija, Cerkno, Sovoden in obratno. Srečno, varno in previdno na vaših poteh, nič 80, 22, 55, če karkoli opazite. Mi pa še pred 9. poskrbimo, da vas na poti spremlja tudi odlična glasba, tudi Latino bo z nami in Kdje si bila cijelu noč. Ostanite.
2: Poletje pomeni izlete, morje in tudi klope, bolhe ter komarje.
3: Zato skočite v Tačko Jesenice, kjer vas čaka vse za varno poletje vaših ljubljenčkov.
2: Od zaščite pred zajedavci do opreme za vroče dni.
3: Tačka Jesenice, spodnji plavš 3, veterina, trgovina in frizerski salon.
4: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
5: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
6: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
7: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Triglav. Novice.
1: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Medtem ko ameriški predsednik Donald Trump trdi, da so ZDA z Iranom dosegle dogovor o koncu vojne, pa Teheran to zanika. Tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva je danes sporočil, da Iran o nobenem sporazumu ni sprejel končne odločitve. Poročilo o dokončnem dogovoru pa opisal kot špekulacije. Dodal je, da so ZDA med pogajanji nenehno spreminjale svoja stališča. Dogajanje tako ostaja nepredvidljivo. Po vsej Evropski uniji pa v danes velja novi pakt o migracijah in azilu. Gre za najobsežnejšo prenovo migracijske zakonodaje v zgodovini Unije. Prinaša hitrejše azilne postopke, obvezno solidarnost med državami in okrepljeno varovanje meja. Slovenija je sicer zavezana k finančnemu prispevku v višini 1,8 milijona evrov, a nima sprejetega implementacijskega zakona. Delala bo torej po obstoječih predpisih, vsaj dokler zakonodaje ne dogradi. Notranji minister Franci Matos pravi, da bo šlo, a kritizira prejšnji vlado, ker predpisov ni pravočasno uredila. Za konec pa še k temu, koliko bi danes stala vozovnica za Titanik. Nemška ekipa je preračunala stare cene potovanja na najrazkošnejši ladji tistega časa na svetu v današnji denar in prišla do zanimivih številk. Za najboljšo kabino bi danes odšteli dobrih 120 tisoč evrov, za normalni prvi razred kakih 4 tisoč, za tretji razred pa okoli 1000 evrov. A ne pozabite, cena je vključevala le potovanje v eno smer in to brez jamstva za varno vrnitev. Titanik se je, kot vemo, leta 1912 potopil na svoji prvi plovbi.
2: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
3: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
4: Gostilna Na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
1: Danes bo sprva jasno, čez dan se bo od severa oblačnost povečala, temperature bodo od 19 do 25. Jutri bo precej jasno, popoldne ni izključena kakšna ploha, temperature pa nekoliko višje, od 24 do 29.
0: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav, dobra družba za vsak dan. Sveže, hitro, prometno.
5: 9:02 sta na cestah v naših koncih, pa pravi prometno poročilo. Takole nekaj zastoja še na štajerski avtocesti pred Domžalami proti Ljubljani. Drugače pa dela na cesti in seveda posledično na priključku Kranj zahod sta zaprta izvoz iz smeri Karavank in uvoz proti Ljubljani. Obvoz je preko priključka Naklo, zapora pa bo predvidoma do četrtka 18. junija. Nič 80 22 55 še vedno prava telefonska številka, če na poti do cilja opazite še kaj. Srečno!
0: V tem jutru z vami Urška Benedik in Tilen Lotrič.
6: Sela baba v balon, pa se vozi v London.
5: Vikend v Londonu kupi gris, pa se vozi v Pariz. Joj, mi zašavi nekam, ne? Poje tako. Se nama potovala bi...
6: In tudi v nadaljevanju povemo, kaj se dogaja na Gorenjskem, marsikaj tale vikend. Se vidi, ne, da je že poletje pred vrati in dogodkov je cel kup... Tako da ostanite v najini družbi, da česa ne zamudite.
5: In da ne zamudite same dobre glasbe, ki sledi tabu. On, Enrique Iglesias, The Hero.
6: Čeprej pa Mesta Štruca, Meatloaf in I Would Do Anything For Love. Vse za ljubezen.
5: But I won't do that. Ampak ne tega.
6: Ja.

0: Pesmi, ki jih vsi poznamo in imamo radi. Samo tvoji najljubši hiti. Za najlepše gorenjsko jutro.
1: Let me be your hero. Would you dance?

0: Tabu on 15 minut čez 9 je Gorenjsko jutro, poslušate, dobro jutro oziroma dober dan.
1: Tako, bog da je dobrega, da je tole podlago na vi, Urška, oja, da pademo v tale poletni vibe.
0: Dej poletno, čil poletno.
1: Tako, čilirali bomo danes oziroma se fajn imel na Gorenjskem in po Sloveniji se marsikaj dogaja, tako da v tem trenutku pogledamo, dobite kakšno idejo, dejte si probati zapomniti, telefona v roke, zapišite.

0: si karkoli drugače, pa pač boste zamudili.
1: Ja.
0: Vaš problem. Danes v Medvodah pride ona.
2: Besede ti prebral bi le, ko videl bi še moje slečeno.
1: Ja, Nina Pušlar v Medvodah danes.
0: Tako, skupaj z Big Bandom, ne, cel kup nekih godb in cel vikend se bo dogajalo v Medvodah. Ob 18. se začne, v Nazarjah bo Žan Serčič, potem Nejša bo v Novem mestu, Masaja bo v Celju, Škofji Loki bo Samuel Blues v Domžalah, se dogaja danes tudi nek festival. Potem pa v...
1: V Tržiču ne otvorijo jutri Gorenjsko plažo, danes pa predpriprava na to, kjer bomo noreli tudi z njimi.
2: Ulica nori.
0: Ulica nori.
1: Mi smo z njimi noreli na karavani, predtem še na koncertu našega radija. Skratka, Kingstoni bodo danes
0: norel na poletju, na spring breaku, ja, nori so, nori dobra so. Žurka. Je pa danes ena luštna zadeva, odprta kuhna je v Ljubljani, itak vsak teden, vsak petek. Tokrat pa je odprta kuhna tudi v Kranju, tako da lepo vabljeni. Mi pa smo že na soboti, tako da evo, Urška, zavrt, kaj bo v soboto.
1: Kje bodo? Kalifornija, tudi tole bodo najbolj.
0: Ja, Kalifornija, Crvena jabolka, Nika Zorjan, Kingston, Miran Rudan, InDesign in Jugo Nostalgika, Vrhnika, Noč na Vrhni, ki se zgodi jutri ob 19. Pa Žan Serčič v Idriji, pa v Medvodah bo Manifiko, Jan Plestenjak bo na Ptuju, na glavnem trgu v Kranju, jutri 20.30 na Slovenskem trgu, pa on.
2: Moje,
1: romantika.
2: Svaki vzdah, svaki dan.
0: Tako, jutri tudi flirti v Volčji Dragi, ob 21. pa Uroš in Tjaša Steklasa na gradu Štanjel. Pa Nuči v cirkusu v Ljubljani bo zvečer žurka. Potem smo pa že na nedelji Sveta Trojica, Smash, Firbci, Tanja Žagar in mogoče bi tukaj lahko zaključili. V glavnem še 15. video kolesarski maraton bo v nedeljo, kjerkoli že boste, se dogaja noro veliko.
1: Pa ne pozabite, da ta konec tedna poteka tudi kolesarska prireditev Maraton Franja. Franja, zaprte bodo ceste danes
0: v
1: BTC, tako med 15. in 21. uro med ljubljanskim BTC-em in Domžalami v obe smeri. Nadaljujemo pa z odlično glasbo YouTube I Still Haven't Found What I'm Looking For.

0: Adel, hello, mi dva praviva, dober dan, ob 9:30, Gorenjsko jutro poslušate.
1: Dobar dan, dobro jutro.
0: Urška in Tina sva v vaši družbi. Režijski obrat občine Bohinj obvešča porabnike pitne vode na območju Bohinjske Češnjice in podjel, ki se oskrbuje ta pitno vodo iz vodovodnega sistema Bohinjska Češnjica, da je zaradi neustreznosti pitne vode vodo pred uživanjem potrebno prekuhavati. Ukrep pa velja do preklica obvestila, prosijo in se hkrati zahvaljujejo za razumevanje.
1: Ja, mi pa nadaljujemo seveda z dobro glasbo brez obvestil. Tole prihaja v nadaljevanju. Legendarna skupina ABBA v Gorenjskem jutru in Gimme, Gimme, Gimme, A Man After Midnight. Ja, mogoče pa danes se komu nasmehne, sreča, petek je. Še prej pogledamo, kaj pa novega na Gorenjskem. Dobro jutro.
2: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Jesenicah. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni na Jesenice, v športno dvorano Podmežakla, od ponedeljka 15. do sobote 20. junija vsak dan med 10. in 19. uro ter v soboto do 17. ure. Več na gorenje.si.
3: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.
5: Radio Triglav tudi na spletu. www.radiotriglav.si. Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
6: Dobar dan želim, Carmen Sluga. Dijaki iz Jesenic so znova dokazali, da sodijo v sam vrh slovenskega znanja na področju robotike. Ekipa Mamuti je na državnem tekmovanju v Šoštanju osvojila naslov državnih prvakov v kategoriji RoboSports. Ekipo sestavljajo Kristjan Košir in Leo Srebrenovski iz Srednje tehniške šole Šolskega centra Kran ter Gašper Gosar z gimnazije Jesenice. Vsi trije so Jeseničani. World Robot Olympiad velja za eno najzahtevnejših tekmovanj na področju izobraževalne robotike. Tekmovalci morajo sestaviti in programirati avtonomne robote, ki na to v realnem času opravljajo naloge oziroma se pomerijo z roboti drugih ekip. Uspeh zato zahteva veliko tehničnega znanja, programerskih veščin, ustvarjalnosti in ekipnega sodelovanja. Za člane ekipe Mamuti to ni prvi odmeven dosežek. Slovenijo so že zastopali na svetovnem prvenstvu leta 2025 v Singapurju. Udeležbo na tekmovanju so jim omogočili tudi podporniki iz lokalnega okolja, med njimi občina Jesenice, ki je skupaj s skupnostjo podprla zbiranje sredstev za njihov nastop. Občina Jesenice ekipi Mamuti iskreno čestita za izjemen dosežek ter jim želi veliko uspeha tudi na nadaljni tekmovalni poti. Koncert Triglavskih zvonov bo to soboto 13. junija ob 18. uri v Aljaževem prosvetnem domu na Dovjem. Vstopnine ne bo, zaželeni pa so prostovoljni prispevki. Vokalno-inštrumentalna skupina Triglavski zvonovi je nastala leta 1995 na pobudo takratnega dovškega župnika Franceta Urbanije in ustanovitelja Marcela Gomboca.
7: Danes bo sprva jasno, čez dan se bo od severa oblačnost povečala, temperature bodo od 19 do 25. Jutri bo precej jasno, popoldne ni izključena kakšna ploha, temperature pa nekoliko višje od 24 do 29.
8: Ej ga ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram, pober se gor na muroh, vulkanizerstvo Andres pa jih zamenej, mater ti gate v srane.
5: Vulkanizerstvo Andres. Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: sveže, hitro, prometno.
1: V tem trenutku pa na naše ceste 5 minut čez pol deseto je ura, ni večjih posebnosti na cestah, če pa karkoli opazite, nič 80, 22, 55, srečno.
0: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
1: Same odlične Peter Grašo, Shakespeare Sister, še prej pa Abba in Gime, Gime, Gime. Dobro jutro in uživajte.
0: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

0: Petar Grašo, ljubav jedne žene, še 13 minut manjka do 10.
1: Tako, in zdaj vsi, ki ste v službi, srečno do konca, tisti, ki vas čaka vikend, uživajte ga, tisti, ki boste pridno delali, vabljeni v dobro glasbo v našo družbo, na naše frekvence. V glavnem, lepo preživite tale vikend, lepo vreme je pred nami, cel kup stvari se dogaja po Gorenjskem, mi pa se spet poslušamo od ponedeljka naprej.

0: Pazi to! Sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
1: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na Eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
3: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
2: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
4: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Sindikati gredo danes na ustavno sodišče za referendum o interventnem zakonu. Reprezentativne sindikalne centrale danes na ustavno sodišče vlagajo zahtevo za presojo ustavnosti sklepa, s katerim je državni zbor konec maja preprečil referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Sindikati so pred tem zbrali dobrih 47 tisoč podpisov, so poslanci koalicije referendum blokirali z utemeljitvijo, da zakon vsebuje davčne določbe. Ustavni pravniki pa opozarjajo, da bi sodišče sklep lahko razveljavilo. Iran pa je ustavil tanker v Hormuški ožini, slišali so eksplozije. Iranska vojska je zjutraj preprečila prehod naftnega tankerja skozi Hormuško ožino. Po poročanju iranskih državnih medijev se je tanker po opozorilih mornarice Islamske revolucionarne garde ustavil. V bližini obmejnega mesta Sirik so slišali eksplozije, ki naj bi bile po navedbah vojnega vira povezane z opozorilnim napadom na ladjo. Identiteta tankerja še ni znana, dogajanje pa se odvija med cinko med ZDA in Iranom, pogajanja v miru še niso zaključena.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Danes bo sprva jasno, čez dan se bo od severa oblačnost povečala, temperature bodo od 19 do 25. Jutri bo precej jasno, popoldne ni izključena kakšna ploha, temperature pa nekoliko više, od 24 do 29.
3: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoji nastajajo proti mestnim središčem na Štajerski avtocesti pred Domžalami proti Ljubljani, odpočivališča Zima proti Mariboru. Okvare vozil ovirajo promet na Dolenjski avtocesti, je zaprt počasni pas med Višnjo goro in Grosupljem vzhod proti Ljubljani. Oviran je promet na Pomurski avtocesti med Vučjo vasjo in Svetim Jurijem ob Ščavnici proti Mariboru. Promet je oviran na Primorski avtocesti pred Nanosom proti Ljubljani. Predmet na vozišču pa ovira promet na Štajerski avtocesti v predoru Pletovarje proti Mariboru.

0: Razgled s Triglava.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar, pred nami pa je razgled po občini Bled, z nami je župan Anton Mežan. Lep pozdrav.
2: Dobar dan.
1: Gospod župan, pa začniva malo z aktualnimi deli. Pridobili ste namreč gradbeno dovoljenje za graditev čolnarne v grajskem kopališču.
2: Res je, gre za gradbeno dovoljenje za dograditev čolnarne, in sicer za potrebe priveza gasilskega čolna za shranjevanje tudi tiste opreme gasilcev, katero potrebujejo ob intervencijah na jezeru. Vemo namreč, da vsaka sekunda šteje, ko je potrebno reševati, zato je sedanji sistem absolutno nesprejemljiv. Namreč čoln je parkiran na prikolici pred gasilskim domom prostovoljnega gasilskega društva Bled. Ob intervenciji potrebno prikolico najprej pripeti na vozilo s kljuko, upati, da ni vse skupaj zaparkirano, potem peljati mimo pogosto stoječih kolon do mlina oziroma male ali velike zake, kjer so vstopno izstopna mesta z ustrezno infrastrukturo, čoln splaviti v vodo in šele potem se akcija lahko začne. In v teh recimo 10 minutah se na vodi lahko zgodi že marsikaj. Zato sem se, ko je prostovoljno gasilsko društvo Bled preko 2 donatorjev na začetku mojega mandata prejelo ta čoln, odločil, da pričnemo iskati mesto nekje na vodi za čoln. Zdaj, obstoječe čolnarne so polne ali pa neprimerne zaradi načina gradnje, so predvsem boksi preozki. Zato smo se spopadli s pridobitvijo gradbenega dovoljenja in zdaj le, bom rekel, uspeli, smo veseli, da je tako, in upam, da bo šlo vse po načrtih in da bo prihodno sezono, torej prihodno poletno sezono, čoln pričakal že v vodi.
1: Pridobili pa ste tudi dovoljenje za razširitev pokopališča.
2: Ja, in to gre za gradbeno dovoljenje za razširitev pokopališča v Ribnem. Kot smo pred časom že poročali, smo se z agrarno skupnostjo Ribno dogovorili in tudi pravno speljali postopke za umik občine iz agrarne skupnosti. In sicer smo naše deleže v agrarni skupnosti zamenjali za pridobitev lastništva tiste parcele, ki je že ob obstoječem pokopališču v Ribnem. To pokopališče je povsem polno in sedaj so nekateri že pokopani praktično za zid, kar je po recimo temu družbenih normah nesprejemljivo. Pridobljeno gradbeno dovoljenje nam sedaj omogoča širitev pokopališča in pa tudi ureditev parkirišča, kar bo zagotovo eden od izzivov za naslednji mandat. Na enak način pa imamo predloge tudi za večino drugih agrarnih skupnosti, kako se lahko dogovorimo za naš umik oziroma za zamenjavo naših deležev za določena zemljišča, ki kar kličejo po javnem interesu. Ampak kot rečeno, najprej izziv v Ribnem za prihodni mandat.
1: No, pa če sva ravno pri delih, kako pa je z gradbenim dovoljenjem za dozidavo šole?
2: Ja, tule imamo 2 pritožbi na izdano gradbeno dovoljenje strani sosedov. Ti 2 pritožbi se rešujete na upravni enoti. Po mojih informacijah je vsebina pritožb približno podobna kot pa tiste že v pridobivanju gradbenega dovoljenja, se pravi na začetku v lanskem decembru, ko je upravna enota zahtevala naše pojasnitve. To smo pojasnili, tudi zdaj le, karkoli bo potreben pojasniti, bomo seveda pojasnili in še vedno zagovarjamo, da je to edina možnost, da rešimo tole blejsko sramoto in da naredimo takšno šolo, da bo, bom rekel, Bledov ponos, predvsem pa da bo omogočala normalno izvajanje pouka in pa tudi seveda športne vzgoje ter ostalih športnih aktivnosti.

županov, podžupanov in predstavnikov različnih občin iz Črne Gore. Prišli so sem v okviru skupnosti občin Slovenije oziroma povezave z njimi. Naj povem, da so v tem tednu obiskali kar nekaj občin, med drugim tudi našo. Zanimale so jih različna področja, predvsem pa z vidika sobivanja turistov in pa domačinov. Predstavili smo jim naša prizadevanja in ukrepe za lažje življenje domačinov v času visoke turistične sezone, katere smo v preteklosti in nekatere zdaj tudi na novo letos implementirali v vsakdanje življenje pred samo sezono. Govorimo recimo o varnostni službi, ki v nočnem času skrbi za čim manj kršitev javnega reda in miru, da imajo občanke in občani bolj miren počitek. V izjemah glede prevoznosti nekaterih cest za občane z blejsko kartico pa v Bled busu, ki vozi v poletni sezoni tudi občane po Bledu, pa v okoliških vaseh in na Pokluko. Navdušeni so bili nad projektom Tinčak, torej brezplačnim prevozom za občanke in občane po občini, pa nad dejavnostmi medgeneracijskega centra in lahko rečem tudi nad urejenostjo kraja, predvsem nad čistočo. Zdaj sami smo do tega pogosto bolj kritični, kar ni nič narobe, strmiti moramo seveda k popolnosti. Je pa to ob turistih, ki prihajajo iz praktično 180 različnih držav, z različnimi kulturami, z različnimi mentalitetami, včasih težko doseči. No, se pa trudimo, predvsem pa gre ob tej priložnosti pohvala zaposlenim na infrastrukturi Bled, ki vsakodnevno skrbijo za, če rečem bo preširnovo, podobo raja.

0: Poslušate Razgled po občini Bled, z vami sem Rok Podakar, z nami pa še vedno župan Anton Mežan. Gospod župan, kako pa je s trenutnimi gradbenimi deli?
1: No, danes po noči, torej zdaj iz petka na soboto, je napovedana popolna zapora ceste med hotelom Toplice in Mlinem na relaciji, kjer smo imeli zdaj kar nekaj mesecev gradbišče, in sicer še zaradi zadnjega dejanja na tem odseku asfaltiranja ceste. Zapora je pa bila v teh dneh tudi na Bohinjski Beli pri Obrnah, kjer bo sedaj predvidoma do konca šolskega leta promet ponovno nemoten, potem pa se bo pričela preko 1 milijon evrov vredna investicija na cesti med Vojašnico in pa Obrnami, kjer je varnostni inženir zahteval za čas gradnje popolno zaporo ceste. Zdaj, zato bodo kolesarji z varnostnimi ukrepi seveda usmerjeni po glavni cesti na tem odseku, avtobus po tem času skozi Obrne in Podklanec ne bo vozil. Da pa občani ne bodo prikrajšani za ta javni prevoz, bomo poskrbeli za nadomestni prevoz v najbolj aktualnih terminih. Več o tem pa tik pred samo zaporo, ko bo znan tudi režim reševanja teh prevozov na omenjeni relaciji. Zdaj, strani krajevne skupnosti je sicer prišla tudi pobuda, da bi investicijo izvajali bolj v jesenskem času, kar pa žal ni možno, saj moramo praktično do konca septembra zaključiti z deli, da bomo ujeli vse potrebne roke za črpanje sredstev v višini dober 1 milijon evrov. Smo pa vedno bliže tudi popolni rekonstrukciji ceste za Žago, ki se spodaj navezuje na Pošiško cesto. Namreč predvidoma prihodni mesec bo objavljen razpis za izbor izvajalca. Nekje v sredini septembra načrtujemo uvedbo v delo in pa ob koncu septembra, morda začetku oktobra, tudi pričetek te zelo potrebne in dolgo časa čakajoče investicije.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Bled. Naš gost je še vedno župan Anton Mežan. Gospod župan, za konec pa povabiva še na postavitev življenjske retrospektive Slavka Oblaka.
1: Ja, danes bo slovesnost ob odprtju postavitve te življenjske retrospektive Slavka Oblaka na Mrakovi domačiji na Rečici. Skupaj z Zavodom za kulturo Bled vabimo na to slovesnost. Danes, torej petek 12. junija ob 16. uri. V zadnjih letih smo porušili stari skeden na tej domačiji in v novem ličnem objektu, ki je za voljo boljše pretočnosti prometa na Rečici zgrajen slab meter stran od stare lokacije, stran od ceste, smo pripravili torej prostore za nove vsebine. Parkiranje bo možno na centralnem parkirišču poleg infrastrukture Bled, do Mrakove domačije je samo nekaj minut prijetnega sprehoda, kdor pa tega ne zmore, pa bo imel tudi organiziran prevoz na relaciji parkirišče, galerija in pa nazaj do parkirišča, tako da vsi ljudno vabljeni, torej danes ob 16. uri, pri Mraku na Rečici, kjer bo gospod Slavko Oblak prisoten tudi osebno, vljudno vabljeni.
0: Razgled po občini Bled sem pripravil Rok Podakar. Lep dan še naprej.
2: Poslušali ste Razgled s Triglava.

0: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Jesenicah. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni na Jesenice v športno dvorano Podmežakla od ponedeljka 15. do sobote 20. junija vsak dan med 10. in 19. uro ter v soboto do 17. ure. Več na gorenje.si. Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 11. do 17. junija v akciji. Bešamel 500 ml le 99 centov. In kefir 480 gramov le 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
2: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
3: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Letošnji 44. festival Radovljica, ki ga pripravlja Društvo ljubiteljev stare glasbe Radovljica, bo od 8. do 25. avgusta ponudil 10 koncertov, ki skupaj obsegajo glasbo 8. stoletij, in sicer od 12. do 19. stoletja. Kot je pojasnil Domen Marinčič, ki že vrsto let skrbi za programski izbor festivala, letošnji repertoar sega od Richarda Levjesrčnega do komorne glasbe Roberta Schumana. S tem pokrijemo kar 8 stoletij, na kar 6 koncertih bo na sporedu baročna glasba, ampak so programi zelo različni, je povedal Marinčič. Na festivalu bo nastopilo skoraj 50 umetnikov iz 19 držav, med drugim iz Kolumbije, Mehike, Avstralije, Izraela, Romunije, Poljske, Portugalske, Bolgarije, Češke, Srbije in Hrvaške. Na 4 koncertih nastopajo glasbeniki iz Slovenije in na 2 predstavljajo starejšo slovensko glasbeno dediščino. Med glasbenimi zakladi iz zbirke Ljubljanske stolnice izstopajo orgelske maše slavnega organista Bazilike svetega Marka v Benetkah Klaudija Merula. Na orglah cerkve v Velesovem jih bo 16. avgusta v spremstvu pevcev izvajal Nikola Procaccini. Slovenskim prostorom je povezan tudi del programa koncerta Italijanski zanos, na katerem bo 13. avgusta v Radovljiški graščini nastopil Erazem Žganjar na kljunasti flavti. Že četrtič bo na festivalu Radovljica na sporedu oratori skoraj 20 izvajalci, združenimi v festivalski baročni orkester, ki je nastal pred 5 leti. Tokrat bodo izvajali oratori Magdalenino spreobrnenje, in sicer 10. avgusta v cerkvi svetega Petra v Radovljici. Omenjeni koncert bo imel slovenske podnapise enako kot koncert Richard Levjesrčni in Trubadurji, ki se bo prav tako odvil v Radovljiški cerkvi, in sicer 23. avgusta. Kot je pojasnil Marinčič, so Trubadurji v svojih pesmih smešili politične spletke, ki so vodile do kronanja Richarda Levjesrčnega za angleškega kralja. Festival bo torej potekal od 8. do 25. avgusta, ponudil pa bo 10 koncertov.
0: Pet Fever Radovljica.
4: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
4: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
5: Danes bo sprva jasno, čez dan se bo od severa oblačnost povečala, temperature bodo od 19 do 25. Jutri bo precej jasno, popoldne ni izključena kakšna ploha, temperature pa nekoliko višje, od 24 do 29.
6: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
5: Zastoji nastajajo proti mestnim središčem na Štajerski avtocesti pred Domžalami proti Ljubljani, odpočivališča Zima proti Mariboru. Okvare vozil ovirajo promet na Dolenjski avtocesti, je zaprt počasni pas med Višnjo goro in Grosupljem vzhod proti Ljubljani. Oviran je promet na pomorski avtocesti med Vučjo vasjo in Svetim Jurijem ob Ščavnici proti Mariboru. Promet je oviran na primorski avtocesti pred Nanosom proti Ljubljani. Predmet na vozišču pa ovira promet na Štajerski avtocesti v predoru Pletovarje proti Mariboru.
7: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Koristno sporočilo na Radiu Triglav.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Pred časom sem začela čutiti svoje bolečine v nogah, zakrnelost, utrujenost predvsem.
3: Najprej sem ugotovila, da na mojih nogah so začele pokati manjše kapilarice. Istočasno pa tudi sem opazila prve nekoliko večje krčne žile in tudi moja koža na obrazu mi več zagotovo ni bila všeč.
4: Zjutraj, ko sem stala, sem bila nekako zakrčena, da sem čutila veliko krat, kot da me bolijo vsi sklepi, kosti in sem komaj se premikala. Vsa otrdela in mravličenje po okončina mi je dalo misliti, da postajam stara.
5: Lepo pozdravljeni, se vam to sliši znano? Veliko ljudi pravi, da je za to odgovorna starost. Ali je temu res tako? Odgovor pozna strokovna sodelavka iz podjetja Biostil, gospa Andreja Fras. Andreja, lepo pozdravljeni.
6: Lep pozdrav. Ja, posledice staranja znajo biti kar trdovratne, ampak vedno pa vse ni samo posledica emša. Zakaj potem naše babice in dedki pri 60-ih in 70-ih letih še vedno tekajo za našimi vnuki? No, po drugi strani pa imamo primer, ko se nekdo pri 40. letu giblje zelo okorno, zaradi bolečin v sklepih in kosteh. Tako da ne bi rekla, da je za vse prav kriva starost. Prej bi upala trditi, da je večji razlog za naše težave, ko preidemo v leta ta, da nam v našem telesu primanjkuje kolagena, ki je sicer nam lasten, ampak se njegova tvorba po 30. letu začne zmanjševati v našem telesu, zato je ključnega pomena, da nadoknadimo njegov primanjkljaj.
5: Kako pa občutimo primanjkljaj kolagena? Kakšne so posledice?
6: Težje se gibamo, nastanejo težave s sklepi in hrbtenico, naša koža izgleda pusta, nohti so krhki, lasje tanki in začnejo izpadati. Pojavijo se težave z ožiljem, kot so recimo varice, pokanje kapilar, krčne žile. Ko v našem telesu primanjkuje kolagena, lahko nastanejo tudi težave z dlesnimi.
5: Ampak ali lahko njegove zaloge nadomestimo in si pri tem pomagamo sami?
6: To bi bilo skoraj da nujno, kajti dobro se je zavedati dejstva, da je kolagen res zelo pomemben del našega telesa. Nahaja se v kosteh, vezivnem tkivu, mišicah, laseh, nohtih, žilnih in črevesnih stenah, očeh, mehurju, dlesnih in zobeh. In ravno zaradi tega je nastal Biostilov kolagen s hialuronsko kislino pod budnim očesom Tomislava Majiča.
1: In danes vam je kolagen s hialuronsko kislino na voljo po prav posebni ponudbi na brezplačni telefonski številki 0808888, kjer vas čaka neverjetna ponudba, 50% popust in še brezplačna poštnina. 0808888. Poskrbite torej za lepote polno in boljše življenje s kolagenom iz podjetja Biostil. Mnogi so mu že zaupali, zakaj mu ne bi tudi vi?
4: Veliko bolj sem gibljiva. Čutim, da imam več moči in energije in tudi bolečin v sklepi in koste nekako ne čutim več. Biostilov kolagen je izvrsten in zelo okusen in ga z veseljem popijem vsako jutro.
1: Biostilov kolagen z dodano hialuronsko kislino, prestižen, cenovno dostopen in s kliničnimi raziskavami narejen izdelek. Neverjetna kombinacija sestavin, ki vam je danes dosegljiva na 0808888. Pokličite zdaj in izkoristite kar 50% popust ob nakupu kolagena s hialuronsko kislino ter brezplačno poštnino. To je ponudba, kot je še ni bilo, zato ne pozabite, da so zaloge omejene. 0808888.

0: ogromno kolagena. Zakaj pa izbrati ravno kolagen s hialuronsko kislino? V čem je tako poseben? Zato, ker deluje izjemno hitro. Izjemno enostaven je za uživanje, vse je naš kolagen v prahu, ki se meša z vodo. Božanski okus manga in pomaranče, zadostuje za cel mesec uporabe. Je hidroliziran, kar pomeni, da je njegova absorpcija hitrejša in bolj učinkovita. Ena vrečica na dan vsebuje kar 5 tipov kolagena. Na tržišču najdemo ponavadi 2 do 3 tipe. Zraven vsega tega pa smo dodali še hialuronsko kislino in še druge naravne sestavine, ki kolagenu pomagajo do boljših rezultatov. Gre za prestižni izdelek, ki je klinično testiran in samo danes po res super ponudbi.
1: In prav zaradi različnih dodanih vrednosti je kolagen iz podjetja BioStil preizkusilo že mnogo zadovoljnih uporabnikov in uporabnic.
2: Veliko sem na nogah, saj moja služba, v kateri delam v trgovini z oblačili, to zahteva od mene. Pred časom sem začela čutiti svoje bolečine v nogah, zakrnelost, utrujenost predvsem in sem to povedala svoje sestri, ki mi je predlagala kolagen podjetja BioStil. Sama je nad njim zelo navdušena in sem ga tudi jaz preizkusila. Uporabljam ga že dober mesec in opažam spremembe predvsem v samem počutju. Nisem toliko utrujena, zakrčenost je minila, največ sem pa opazila na svojih nohtih spremembo, na koži in predvsem na svojih laseh. In sem navdušena na to sestavo, ki jo ima ta kolagen. Uporabljam ga že mesec dni, postavim moja dnevna rutina, vsako jutro je moja prva stvar, s katero se zbudim, tako da mi pomaga, vidim spremembe in ga predvsem priporočam tudi vam.
1: Hvala, Nina. Torej, najlažji način, da kolagen dobite s pomočjo izdelka, ki je naraven in vsebuje vse vire kolagena, ki so potrebni za človeško telo, je na dlani. Lahko bi rekli, imamo ga. BioStil kolagen s hialuronsko kislino danes na voljo za vas na brezplačni številki, ki vam ob nakupu kolagena prinaša kar 50% popust in brezplačno poštnino.
3: Poskrbite torej za lepote polno in boljše življenje s kolagenom iz podjetja BioStil, ki vam je danes na brezplačni telefonski številki 0880 88 88 dosegljiv s kar 50% popustom in še brezplačno poštnino. To je res ponudba, ki jo je dobro izkoristiti, saj velja le do razprodaje zalog. In če si želite tudi vi v srednjih in zrelih letih zaživeti lepše in boljše življenje, potem je morebiti kolagen z dodano hialuronsko kislino prava izbira za vas. Gre za visokokakovostni kolagen z okusom manga in pomaranče, ki poleg 5 virov kolagena, 2x goveji, piščančji, ribji in še jajčni, vsebuje še druge pomembne sestavine, kot so kurkumin, šilajit ali mumija smola, vitamin C ter silici, ki bodo blagodejno pripomogle pri vaših kosteh, sklepih, hrustancih, koži, laseh, ožilju, dlesnih in zobeh. To je vsestranski kolagen, klinično testiran in zaradi izjemne sestave daje zavidljive rezultate. Zato ne oklevajte z naročilom in izkoristite kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Vse to in še več na brezplačni telefonski številki 0880 88 88. Izberite torej svojega favorita v nizu kolagenskih prehranskih dopolnil, kolagen s hialuronsko kislino. Verjemite, vaše telo vam bo hvaležno. 0880 88 88. Izjemna ponudba velja le do konca današnje oddaje oziroma do razprodaje zalog. 0880 88 88.
4: Ekspresni vlak za Pariz, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, Pariz polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo. Ponavljam, ekspresni vlak za Pariz, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, te napokon Pariz polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo.
5: Na stanici!

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan.

0: in sports.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
3: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
0: Voda teh, pika si.
3: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni? V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
6: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem tudi Ula Šegula. Maraton Franja bo do nedelje povzročal številne zapore v Ljubljani in okolici. Danes med 3. popoldne in 9. zvečer bo zaradi kronometra zaprta trasa med ljubljanskim BTC-jem in Domžalami, vključno s Šmartinsko cesto, regionalno cesto Sneberje Domžale in Ljubljansko cesto v Domžalah. Jutri popoldne bodo krajše popolne zapore na trasi družinsko-šolskega maratona proti Šentjakobu, Domžalam pa nazaj v BTC. Največ težav pa bo v nedeljo. Od 9. zjutraj do 5. popoldan bo promet oviran na trasi Velike Franje od Ljubljane čez Vrhniko, Logatec, Idrijo, Cerkno, Škofjo Loko, Vodice in nazaj v BTC. Zaprta boste tudi avtocestni izvoz Vodice in izvoz Ljubljana-Bežigrad, zato pred potjo preverite obvoze in si vzemite več časa. Spor pred gostilno v centru Ljubljane pa je po noči prerasel pretep. 32-letni moški je z manjšim nožem lažje poškodoval leto mlajšega moškega. Reševalci so ga odpeljali na urgenco, a ni v življenjski nevarnosti. Policija medtem še preverja, kaj točno se je zgodilo. Če boste v teh dneh zvečer pogledali proti zahodu, pa boste lahko videli tri planete. Venera in Jupiter sta bila najbližje v torek, zdaj pa se jima pridružuje še Merkur. Ne gre za to, da bi bili planeti v resnici blizu skupaj, pač pa jih Zemlje vidimo v podobni smeri. Posebnega znanstvenega pomena pojav nima, je pa lep za opazovanje. Najlepše se bo videlo tam, kjer ni veliko luči in kjer pogled proti zahodu ni zakrit.
2: Živjo, Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
3: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnjuc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
4: Gostilna Na Črnjuc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
1: Danes bo sprva precej jasno, čez dan pa se bo od severa oblačnost povečala. Le v južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno. Temperature od 19 do 25 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so na štajerski avtocesti, od Celja proti Mariboru, pa še med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro in pred Domžalami proti Ljubljani. Strpno tudi na primorski avtocesti, pred Kozino proti Kopru, pa še pred Postojno proti Ljubljani in tudi proti Kopru. Srečno!
0: Radio Triglav danes izpostavlja.
5: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. V današnji oddaji bomo najprej izpostavili zaključek projekta posodobitve razsvetljave na pomožnem nogometnem igrišču na Jesenicah. V Žirovnici bomo izvedeli, kako napreduje dograditev zdravstvene postaje ter gradnja obvoznice Vrba. Za konec pa bomo preverili, kako je bilo v maju med narcisami na Golici ter kaj prinaša jeseniško poletje. Nadaljujemo pa takoj po kratkem glasbenem predahu.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav danes izpostavlja. Na Jesenicah so zaključili projekt posodobitve razsvetljave na pomožnem nogometnem igrišču, pojasnjuje župan Peter Bohinec.
1: Načrtovali smo se kar nekaj investicij na področju športne infrastrukture in danes lahko poročava, da smo zaključili energetsko in pa tehnološko posodobitev pomožnega nogometnega igrišča v športnem parku Podmežakla. Občina Jesenice je skupaj z Zavodom za šport Jesenice zamenjala vseh 24 dotrajanih svetil z novo LED razsvetljavo. Ta zagotavlja boljšo osvetljenost igrišča in pa, kar je najbolj pomembno, pa da je energetsko ni tako potratna in da je energetsko učinkovitejša. Skupna vrednost investicije je znašala približno 23.600 evrov, od tega občina prispevala 18.600 evrov, dodatnih 5.000 evrov pa Zavod za šport, ki je sredstva pridobil na razpisu Nogometne zveze Slovenije za sofinanciranje infrastrukturnih projektov v nogometu. Nova razsvetljava prinaša več prednosti uporabnicam in uporabnikom, zagotavlja boljše in varnejše pogoje za vadbo, nogometašem vseh selekcij nogometnega kluba Jesenice pa kakovostnejše pogoje za treninge in razvoj tega športa na Jesenicah. Hkrati bo posodobitev prispevala tudi k manjši porabi električne energije in pa nižjim obratovalnim stroškom.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav danes izpostavlja. V občini Žirovnica imajo v delu kar nekaj infrastrukturnih projektov. En izmed aktualnih je dograditev zdravstvene postaje. Več župan Leopold Pogačar.
1: Z velikim veseljem seveda povem, da smo pretekli teden naredili pomemben korak naprej na področju zdravstvenega varstva, kajti podpisali smo gradbeno pogodbo za dozidavo zdravstvene postaje Sedlo pri Žirovnici. Gre za investicijo vredno skoraj 900 tisoč evrov. Lahko pa povem, da smo uspeli pridobiti tudi sredstva, to se pravi Ministrstva za zdravje in osnovnega zdravstva Gorenjske, tako da bo zgradnja v kratkem stekla. Še prej pa nas čaka seveda sestanek z stanovalci, kajti v tem objektu v zgornjih nadstropjih stanujejo naše občanke in občani in prav je, da jih seznanimo in da se z njim dogovorimo. Potem pa, kot rečeno, pogumno v to investicijo, za katero resnično upam in tudi kaže tako, no, da bi bila lahko dokončana do konca letošnjega leta. Je pa iz majhne ideje, da bi dozidali en manjši prostor za odzem laboratorijskih vzorcev, da ne bi bilo treba našim občankam in občanom hoditi v laboratorij na jesenice. Smo potem v dogovoru in s potrebami in željami osnovnega zdravstva Gorenjske in zdravstvenega doma jesenice se odločili za večjo renovacijo in jaz računam, da je to investicija za naslednjih 50 let.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav danes izpostavlja. V tem delu pa več o tem, kako napreduje gradnja obvoznice Vrba. Vse pojasnjuje žirovniški župan Leopold Pogačar.
1: Ja, lahko povem, da se na področju prometne infrastrukture nadaljuje gradnja obvoznice Vrba. To je seveda eden večjih občinskih projektov v zadnjih letih, s katerim želimo izboljšati prometno varnost, zmanjšati prometno obremenitev v naselju Vrba in zaščititi nenazadnje kulturno dediščino Franceta Prešerna, kajti cesta poteka tik ob Prešernovi rojstni hiši do sedaj. No, obvoznica, lahko rečem, da ni pomembna le za Vrbo, ki bo Vrblane razbremenila tega res perečega prometa zaradi ožine, ampak je pomembna za celotno občinsko prometno povezavo. Lahko povem, da dela potekajo intenzivno, mi pa dovolite, no, da se ob tem zahvalim seveda prebivalcem in prebivalkam za potrpežljivost in seveda tudi za razumevanje zaradi začasnih prometnih omejitev.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav danes izpostavlja. Narcisne poljane nad Jesenicami so v maju spet privabile množico obiskovalcev iz celotne Slovenije ter iz Hrvaške, Madžarske, Češke, Italije in drugih držav. Največ zanimanja je bilo najprej za ogled narcis v planini pod Golico, Plavškem rotu in Javorniškem rotu. Številni planinci so se povzpeli na vrh Golice. Narcise so na pobočjih lahko občudovali v drugi polovici maja. Zaradi velikih težav s pretočnostjo prometa in parkiranjem v preteklih letih je občina Jesenice skupaj z medobčinskim inšpektoratom in redarstvom, policisti ter turistično-informacijskim centrom Jesenice letos naredila nov pomemben korak k umiritvi razmer. Več o majskih dogajanjih v osrč v karavank in poletnih prireditvah na Jesenicah v pogovoru Janka Rabiča, strokovno sodelavko na Turističnem informacijskem centru na Jesenicah, Adriano Šučur.
1: Priprave je bilo kar veliko. K sreči je del teh dokumentacije in to je bilo že urejeno od lani za del planine pod Golico. Smo imeli laborat v bistvu že od lani vzpostavljen in smo ga lahko tudi letos pokoristili. Potrebno je bilo samo pridobiti ponovno soglasje za uporabo pač zemljišč. Nov tak izziv je bil pa postavitev prometnega režima oziroma teh dovoljen tudi na Javorniškem rovtu. Cilj je bil, da se naredi zapora pri križišču Trilobit in pridobi dovoljenja za parkiranje na križovcu. Vmes, da se pač vzpostavi lepo enosmerna pot, da bi se izognili pač zamaškom na cesti, prevelike frekvence avtomobilov, predvsem v Javorniškem delu po ceste, ne? In nekih morebitnih kolapsov, katerim smo bili priča lani in so bili tudi velik problem izpostavljen strani domačinov. Tako da potem, ko smo dobili soglasja lastnikov in je bilo vse to pač nekako pridobljeno, smo šli v izdelavo elaborata za ta prometni režim, to smo vzpostavili in je bil to v bistvu najzahtevnejši del. Ko smo imeli to enkrat pod streho, ko je bilo to zaključeno, smo pa samo se posvetili realizaciji.
2: Kako je bilo zmenda velik obisk tudi letos v maju?
1: Ja, res je bil velik, kljub temu, da smo imeli en vikend s smolo z vremenom in smo zaradi tega potem podaljšali sam projekt v zadnji vikend maja, je bil še vedno interes in obisk kar precejšen, skoraj da ne ogromen. V teh treh vikendih, ki smo jih imeli, ne, smo nekako prišli do povprečja, da smo sprejeli 7000 obiskovalcev. Jaz verjamem, da tudi več, ker tu smo vzeli neko povprečje, ki smo ga ocenili, da rec je pravilno. Je pa tudi planinsko društvo obveščalo, da je bilo precej obiska med tednom. Veliko organiziranih skupin, tudi dijakov, študentov, tudi mi dve sva opazile v drugi polovici meseca povečan obisk na Ticu, kjer so prišli poprašovati, kako lahko pridejo do Golice. Tako da interes za naše planine oziroma Golico, pa ne samo to, ne, tudi Plavški rod, Javorniški rod, je bil kar velik.
2: Tudi nekaj večjih skupin, ne le iz Slovenije.
1: Ja, zelo zanimivo je bilo, že čez celo mesec je prihajalo veliko tujcev, Hrvati, Madžari, Italijani, Avstrijci, tudi Čehi. Zadnji vikend smo pa zabeležili 4 avtobuse z področja Hrvaške. Še danes je klicala ena skupina, da jih pride 50 gor, tako da to nas je res pozitivno presenetilo in verjamemo, da je to zelo velik potencial tudi za naprej.
2: Kaj pa turistični avtobus zdaj le v sodelovanju z turističnim društvom Gorje?
1: Tako, to je bila tudi letošnja novost. Mislim, da je bila tako velik plus, dodana vrednost, predvsem ker vemo, da so Jesenice dobro povezane z železnico, tako iz Ljubljane kot tudi Nove Gorice. In v bistvu to izhodišče, ko je potem pobiral te potnike iz železniške postaje, je bil velik plus. Žal smo zastavili samo 3 vikende, zadnji vikend ni vozil, ampak ta tretji vikend, ko je bil obisk res ogromen in smo zaprli oba dostopa, tako na Javorniškem rotu kot prihodih. Bilo zelo po imeti rešitev oziroma ta rezervni plan, ko smo obiskovalce, ki so vseeno prišli, ki so bili žal obrnjeni nazaj v dolino, so imeli možnost iti na šatel, ki jih je odpeljal potem do čelišča, odkudar so potem nadaljevali pot oziroma vzpon in mislim, da je bilo res uspešno. No.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav danes izpostavlja. Gremo po jeseniškemu poletju, ki iz leta v leto presega lokalne okvire in v mesto poleg domačinov privablja vse več obiskovalcev drugod. Program je zato tudi leto zasnovan široko za vse generacije in okuse. Do začetka septembra se bo zvrstilo več kot 30 dogodkov, od glasbenih večerov in koncertov do kulinaričnih, športnih ter kulturnih vsebin. Več strokovna sodelavka na turistično-informacijskem centru na Jesenicah, Adriana Šučur v pogovoru z Jankom Rabičem.
1: Skačemo kar že takoj v drugi projekt. Oziroma se je že začel. Je kar obsežen, seveda traja od maja pa vse do septembra, tako da dela ni malo. Je pa zanimivo in super, ko vemo, da s tem pripomoremo tudi ponudbi celotne občine za domačine, a ne samo za druge obiskovalce. Imeli smo pravi nek uraden uvod v jeseniško poletje s pihalnim orkestrom Jesenice Kranjska Gora na Trgu prijateljstva. S tem smo nekako uradno zakorakali. V samo poletje seveda nas čaka veliko prireditev, od Maurice, vidovdanske proslave, proslave ob dnevu državnosti in še mnoge, mnoge druge. Seveda pa moram izpostaviti tri večje koncerte. Prvi že 20. junija, ki ga bodo obarvali bend Mirana Rudana in pa Željko Bebek in njegov bend. Se res veselimo, da nekako zaključimo mesec junij v stilu. Potem v juliju bomo imeli 18. julija gostimo Sars in P. Valijak in pa v avgustu že poznani Ju Nostalgika in pa Kingstoni, prav 29. augusta. Potem pa nekako še september, ko zaključujemo ta projekt, koncert Pankrtov, Guni in pa Enotirni v petek 4. septembra in s tem nekako postavljamo piko na zaključujemo letošnje poletje.
2: Veliko ste vložili tudi v promocijo vseh prireditev, vseh dogodkov.
1: Ja, res je, potrudili smo se, da je bil tudi letos letak dostopen vsem, da je bil poslan po gospodinstvih. Redno se oglašuje tudi na omrežjih, na zaslonu, na trgu. Med seboj se podpiramo deležniki, kar je zelo pomembno, od Gornjesavskega muzeja, Zavoda za šport, Mladinskega centra, Kavarna Stara Sava. Enostavno smo se angažirali, da se vsi deležniki in vsi soustvarjalci programa med seboj podpremo, da s tem povečamo dosežke, da dajemo prednost tudi torkovim kinotekam, da imajo ljudje možnost izbira, kaj bi si gledali, kako so ustvariti program. Kopališče Ukova, ki komaj čakamo, da se odpre in da tudi tam zaživi. Tako da je res, program je raznolik, od kulturnih, zgodovinskih do zabavnih dogodkov. Mislim, da s tem nekako zaobjamemo različne generacije, različna zanimanja, interese. Tudi za tiste, ki so doma, ki ne grejo na dopust, da vse imajo možnost si privoščiti poletje in uživati.
2: Morda še beseda o Ticu, zdaj verjetno kar precej obiska ljudi, turistov, planincev.
1: Ja, zdaj se je pa že začelo. Veliko je tujcev, predvsem nemško govorečih, veliko je pohodnikov in kolesarjev, tako da se zanimajo tako za klasične destinacije, seveda Bled, Kranjska Gora, kot tudi za naše karavanke, bližnje sosede, Žirovnica, Stol in ta razna izhodišča. Veseli smo, da kljub temu, da grejo narcise pred koncem, si pohodniki za postojanko obvezno izberejo Golico, tudi prespijo, če se le da. Tako da super je povezava res z Bledom, veliko jih potem tudi tukaj biva in se zgolj odpravlja na te lokacije potem z vlakom ali kolesom. Tako da ja, zdaj se začne in se veselimo sezone.
2: Torej, vlak, kolo, torej so to prevozna sredstva, ki se kar uveljavljajo, ne le osebni avtomobili.
1: Ja, res je, res je. Predvsem veliko tujcev oziroma veliko Nemcev in Avstrijcev koristi povezavo iz Nemčije do Beljaka, pa potem Beljaku prisede v naš konec, tako da ta linija, ki smo jo uvedli leto dve nazaj do Beljaka, je zelo pomembna pridobitev in v bistvu potem sicer se ne pokrije čisto s prevozom do Bleda, ker je pa po eni strani plus, ker se skoraj 80% njih ostavi potem tukaj in kako prebiti dve uri na Jesenicah in jih lepo usmerimo najprej ti stari Savi, kjer si lahko pogledajo malo zgodovinskega pomena mesta, če pa lepo vreme še po kakšni razgledni poti, kjer lahko vidijo lepo panoramo, naredijo nek krog, se okrepčijo nekje na Jesenicah, tako da tudi to je plus, da nenačrtovano obiščejo še mesto Jesenice, pa mogoče si nekdo pusti kaj za naslednjič.
0: Oddajo sva pripravila Janko Rabič in Rok Podakar. Lep dan še naprej.
3: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
4: Danes bo sprva precej jasno, čez dan pa se bo od severa oblačnost povečala, le v južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno. Temperature od 19 do 25 stopinj.
5: Ej ga ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram, pober se gor na muro oh, vulkanizerstvo Andres pa jih zamenej, mater ti gate v srane.
3: Vulkanizerstvo Andres. Promet na Radio Triglav, nič 80 22 55.
4: Zastoji so na štajerski avtocesti, od Celja proti Mariboru, pa še med slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro in pred Domžalami proti Ljubljani. Strpno tudi na primorski avtocesti, pred Kozino proti Kopru, pa še pred Postojno proti Ljubljani in tudi proti Kopru. Srečno!
3: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Obvestila.
1: Elektro Gorenjska obvešča svoje odjemalce, da bo v ponedeljek 15. junija zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na področju krajevnega nadzorništva Bohinj in sicer na območju transformatorske postaje Slamniki od 8. do 14. ure. V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo. Podrobnejše informacije o načrtovanih izklopih električne energije pa najdete tudi na spletni strani www.elektro-gorenska.si. Prosijo za razumevanje.
2: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Jesenicah. Bela tehnika, mali gospodinski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni na Jesenice v športno dvorano Podmežakla od ponedeljka 15. do sobote 20. junija vsak dan med 10. in 19. uro ter v soboto do 17. ure. Več na gorenje.si.
3: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
4: Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. juli. Posebni gosti. Parni Valjak. Ugasi me. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
5: Shopping, shopping in Graz.
6: Potuj, kupuj. Z Rozmanom se posvetuj. Na telefonski številki 04-531-52-49.
1: Trst 18. junija, kopalni izlet v Izolo 27. junija, Moravske Toplice in Radenci od 6. do 10. septembra, Šarganska osmica od 19. do 23. septembra ter od 24. do 28. septembra, Madžarske Toplice od 5. do 9. oktobra, Terme Ozren od 27. septembra do 2. oktobra, Međugorje od 17. do 19. oktobra, Strunjan od 23. do 28. oktobra ter od 14. do 19. novembra, Bernard od 15. do 18. novembra ter Banja Vručica več terminov v septembru, oktobru, novembru in decembru. Rozman bus, telefonska številka 04-531-5249 ali 041-855-630. www.rozmanbus.si.
0: Poslušate. Radio Triglav.

0: Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam tudi v La Šegula. Moravče so ostale brez župana. Milan Balažic je po korupcijski preiskavi in priporu odstopil, čeprav očitke zavrača. Občino bo zdaj začasno vodil podžupan, nato pa bodo morali izvesti nadomestne volitve. To pomeni, da bodo Moravčani dobili novega župana še pred rednimi lokalnimi volitvami, ki nas čakajo to jesen. Sindikati medtem ustrajajo pri referendumu, ker se reprezentativne sindikalne centrale ne strinjajo s tem, da referenduma o interventnem zakonu ne bi smelo biti, so se obrnile na ustavno sodišče. Predsednik Zveze svobodnih sindikatov Andrej Zorko pravi, da morajo imeti državljani pravico odločati o vprašanjih, ki pomembno vplivajo na družbo. Sindikati menijo, da zakon vsebuje tudi določbe, o katerih bi referendum moral biti dovoljen. Zdaj je torej na potezi ustavno sodišče. Zagotovo pa referendum v nedeljo čaka Švicarje. Odločali bodo, ali naj država do leta 2050 omeji število prebivalcev na manj kot 10 milijonov. Pobudniki pravijo, da bi s tem omejili pritisk na stanovanja, zdravstvo in varnost. Kritiki pa opozarjajo, da bi ukrep lahko ogrozil odnose z Evropsko unijo, predvsem sporazum o prostem gibanju ljudi. Ankete sicer rahlo prednost dajejo nasprotnikom pobude.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Danes bo sprva precej jasno, čez dan pa se bo od severa oblačnost povečala. Le v južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno. Temperature od 19 do 25 stopinj.
3: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so na štajerski avtocesti, od Celja proti predoru proti Mariboru, pa še med slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, tudi pred Domžalami proti Ljubljani. Na primorski avtocesti pa ohranite mirne živce pred Kozino proti Kopru, zastoji so tudi pred Postojno proti Ljubljani in proti Kopru. Srečno!

0: Osmrtnica. Umrla je Vida Sodja, rojena Markel iz Bohinjske Češnjice. V Gospodu je zaspala draga mama, babica in prababica Vida Sodja, rojena Markel iz Bohinjske Češnjice. Pogreb bo v petek 12. junija ob 16. uri na pokopališču v Srednji vasi v Bohinju. Na dan pogreba leži v vežici v Srednji vasi od 9. ure dalje.
1: Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031, stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko

0: Obvestila.
1: Elektro Gorenjska obvešča svoje odjemalce, da bo v ponedeljek 15. junija zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na področju krajevnega nadzorništva Jesenice in Kranjska Gora. In sicer na območju transformatorskih postaj Blejska Dobrava od 12.30 do 13.15 ure ter testni center in Lipce počivališče od 14. do 14.45 ure. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo. Podrobnejše informacije o načrtovanih izklopih električne energije pa najdete tudi na spletni strani 3x2.elektro-gorenska.si. Prosijo za razumevanje.
0: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
2: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Tekočina za odmaševanje liter in pol le 1,59 €. In razmaščevalec z vonjem marsejskega mila. Ponovno polnjenje 1 liter le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
5: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
6: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
7: Dobar dan želim, Carmen Sluga. Poletje se je začelo, brezskrbne počitnice so tik pred vrati. Za zabavo in sprostitev otrok bodo poskrbeli tudi na bazenih kopališča Radovljica in kopališča Kropa, pa tudi v letnem kinu. Pripravljajo še številne zanimive prireditve na prostem. Za številne druge aktivnosti za manjše in malo večje otroke pa bodo poleg mladinskega centra Kamra v Radovljiški občini poskrbeli še drugi organizatorji z različnimi brezplačnimi in plačljivimi tabori, delavnicami, počitniškim varstvom. Aktivnosti torej pripravljajo Mladinski dnevni center Kamra, Nogometni klub Lesce, Ranč Sitar, Rubi in Rudi, Odbojkarski klub Radovljica, Športno zvezo Radovljica ter Teniški klub Radovljica. Več informacij najdete na njihovih spletnih straneh. V Liznikovi domačeji v Kranjski Gori bodo ta petek 12. junija ob 17. uri odprli razstavo Od glave do pet je Kranjec odet, nekdanja obvala za vsak dan in praznik. Razstavo bo predstavil avtor dr. Bojan Knific. V kulturnem programu bodo nastopile Suhe hruške. Razstava bo na ogled do 13. septembra letos. To soboto 13. junija od 7. do 8.30 minut bo za ves promet zaprta gozdna cesta Voje Vogar Blato in sicer zaradi pregona živine.
5: Pet fivar Radovljica.
8: Ko ti vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
5: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
8: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
9: Danes bo sprva precej jasno, čez dan pa se bo od severa oblačnost povečala, le v južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno. Temperature od 19 do 25 stopinj.
10: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27 900 €. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
11: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
9: Zastoji so na štajerski avtocesti, od Celja proti predoru proti Mariboru, pa še med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro, tudi pred Domžalami proti Ljubljani. Na primorski avtocesti pa ohranite mirne živce pred Kozino proti Kopru, zastoji so tudi pred Postojno proti Ljubljani in proti Kopru. Srečno!
12: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

pa si. Topla in cvetoča. Kot pomlad. Radio Triglav. Tvoji najljubši hiti.

0: Obvestila.
1: Elektrogorenska obvešča svoje odjemalce, da bo v ponedeljek 15. junija zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na področju krajevnega nadzorništva Jesenice in Kranjska Gora. In sicer na območju transformatorskih postaj Jasna, Erika, Mihov dom, Tičarjev dom, Vršič ter hidroelektrarna Kranjska Gora od 10.30 do 12. ure. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo. Podrobnejše informacije o načrtovanih izklopih električne energije pa najdete tudi na spletni strani www.elektro-gorenska.si. Prosijo za razumevanje.
2: Stara šara je denar.
3: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
2: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
3: Surovina.si.
4: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na Eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
5: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan in prijeten petek voščim tudi Ula Šegula. Milan Balažic je odstopil z mesta župana Moravč. Iz občine so sporočili, da je odstopno izjavo podal zaradi okoliščin povezanih s kazenskim postopkom. Balažic je sicer osumljen več korupcijskih kaznivih dejanj, očitke pa zavrača tudi iz pripora, kjer se trenutno nahaja. Do izvolitve novega župana bo občino vodil podžupan Janez Vidic. Na to pa bodo morali v Moravčah še pred rednimi lokalnimi izvesti nadomest. Volitve. Pred nami so dopusti, veselice, koncerti in zabave, zato bo policija bolj pozorno preverjala, kdo vozi trezen in kdo ne. Številke so resne, nesreče zaradi alkohola je sicer manj, smrtnih žrtev pa več kot lani. Saša Jevšnik Kafoli iz Agencije za varnost prometa zato poziva, če pijete, ne sedite za volan.
2: Vsaka smrt na cestah namreč poleg žrtve zaznamuje še vsaj 100 ljudi, svojcev, prijateljev, sodelavcev. Preprečimo torej nesmiselne tragedije. Če greste na zabavo ali prireditev, kjer boste pili alkohol, vnaprej načrtujte varen prevoz domov. Pokličite taksi, uporabite javni prevoz ali pa določite enega osnutka.
1: Še v New York, kjer pa bodo med svetovnim prvenstvom v nogometu poskrbeli tudi za navijače, ki si dragih vstopnic ne morejo privoščiti. Država bo namenila 20 milijonov dolarjev za brezplačne oglede tekem na velikih zaslonih po vseh 5 mestnih občinah. To je pomembno tudi zato, ker v New Yorku živi ogromno priseljencev iz držav, kjer je nogomet šport številka ena.
3: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
4: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
5: Gostilna Na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
1: Popoldne bo nekaj sonca, nekaj oblakov, oblačnost se bo sicer od severa povečala. Le v južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno, temperature pa od 19 do 25 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zaradi nesreče je v Ljubljani oviran promet na križišču Vojkove in Baragove ceste. Zastoji pa ostajajo na štajerski avtocesti od Celja proti Predoru proti Mariboru, tudi med Slovenskimi Konicami in Predorom Golo Rebro, ter pred Domžalami proti Ljubljani. Na primorski avtocesti strpno pred Postojno proti Ljubljani, pa še od Unca proti Postojni. Zastoji so tudi na glavnih in regionalnih cestah, med Pivko in Postojno, pred Postojno, pa še na relaciji Šmarje-Koper.

0: današnji nasvet na Triglavu.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nataša Harej. V današnjem nasvetu bomo govorili o poletnih nadlogah, nevihtah in neurjih. Naravna pojava, katerima se ne moremo izogniti, kljub temu pa se lahko pripravimo, da bomo utrpeli najmanj škode. O vsem tem po naslednji.

V današnjem nasvetu na Triglavo govorimo o nevihtah in neurjih. Slovenija leži na precej nevihtnem območju, zato je vročinska nevihta pogost pojav, še posebej poleti, ko se zrak segreje. Da se bliža, lahko prepoznate po soparnem ozračju, kopastih oblakih, grmenju v daljavi, naraščanju moči vetra in nenadnem padcu temperature. Nevihtam se seveda ne moremo izogniti, lahko pa se nanje pripravimo, da bi nam povzročile čim manj škode. Pozorno spremljajte vremensko napoved, tudi lokalno prilagojeno. Na voljo je kar nekaj aplikacij, ki opozorijo, kadar se bliža nevihta. Ob napovedanem nalivu, močnem vetru in možnosti toče, ostanite doma, poskrbite, da so okna zaprta, da vam ne bo uničilo talnih oblog, notranjih zidov ali pohištva. Ob napovedani toči zaščitite okna in avtomobil, če je parkiran zunaj. Zaprite sončnike in tende, da jih ne bo potrgal veter in jih odnesel. Preverite, kako je z varnostjo podzemnih garaž, da ne bo vaš avto potopljen. Ne parkirajte pod drevesa ali ob stavbe, ob neurju lahko veter otrga dele in jih vrže na avto. Avto pred točo zaščitite s ponjavo, lahko je kupljena prav s tem namenom, lahko pa uporabite tudi rjuho ali odejo. Najprej prekrite strešno okno, prednje in zadnje steklo, vzvratna ogledala ter žaromete, nato poskrbite za streho, pokrov motorja in prtljažnika. V času, ko so poletne nevihte in tudi neurja pogosta, vzdržujte okolico stavbe. Oklestite drevesa, pospravite orodje in igrače, odstranite lahke in lahko lomljive predmete. Očistite žlebove, da poskrbite za neovirano odtekanje meteornih voda. Redno vzdržujte električno napeljavo, poskrbite, da bo streha vzdržala močan veter in točo. Priskrbite si zaščitno folijo, s katero boste lahko takoj zaščitili prostore pred vdorom padavinske vode in pred točo, če bi se streha poškodovala med neurjem. Sadovnjake, vinograde ali vrt zaščitite s protitočnimi mrežami, koprenami ali drugimi začasnimi zaščitnimi sredstvi. Ob močnem in dolgotrajnem nalivu lahko nastanejo tudi hudourniške poplave, ki v Sloveniji povzročajo veliko škode. Če živite na ogroženem območju, poskrbite za dodatno zaščito. Laura!

V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o nevihtah in neurjih. Najvarnejše mesto med neurjami je v notranjosti večje, z vseh strani zaprte zgradbe, opremljene strelovodom. Zadržujte se proč od zunanjih zidov in oken. Zaprite vsa okna in vrata, tudi žaluzije ali na oknice. Izogibajte se manjšim nezaščitenim zgradbam, kot so drvarnice, lope ali odprte garaže. Če se jim ne morete izogniti, boste najvarnejši na sredi zgradbe in v čepečem položaju. Med neurjem ne uporabljajte stacionarnih telefonov ali drugih električnih naprav. Za uporabo so varnejši mobilni telefoni, a le če niso priključeni na električni vir. Na prostem pa jih ne uporabljajte. Iz vtičnic izključite vse električne naprave oziroma uporabljajte prenapetnostno zaščito pred strelo. Če naprav ne morete izključiti iz vtičnice, jih ugasnite. Poskrbite, da bodo tudi vaše domače živali med neurjem v zaprtem prostoru. Če vas nevihta preseneti na prostem, se izogibajte odprtim površinam, vodnim virom, visokim zgradbam, drevesom in vsem predmetom, ki so delno ali v celoti kovinski, naprimer ograjam ali žicam. Razdalja med vami in drugimi osebami naj bo vsaj 4,5 metra, da preprečite preskakovanje strele na druge ljudi. Zatisnite si ušesa, da zmanjšate možnost poškodbe sluha pri glasnem grmenju. V gozdu, kjer so enakomerno visoka drevesa, je manj nevarno. Le umaknite se od višjih dreves in od roba gozda. Med nevihto ne uporabljajte dežnika, saj privrači strele. Če vas nevihta preseneti v vodi, naprimer med plavanjem, vodo čim prej zapustite in poiščite zavetje. Ne zadržujte se na izpostavljenih delih obale. Bodite pozorni na predmete, ki jih po zraku nosi veter.

0: V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o nevihtah in neurjih. Oba pojava nas seveda lahko presenetita tudi med vožnjo. Vožnjo prilagodite razmeram na cesti, bodite zbrani, volan držite trdno z obema rokama. Bodite pozorni na morebitne večje količine vode in naplavin na cestišču. Ne pozabite na možnost, da na cesto prileti zemeljski plaz ali kamenje in da je cestišče lahko zato poškodovano. Če vas preseneti toča, ne ostavljajte vozila pod nadvozi, mostovi in v predorih. Če ste na avtocesti, zapeljite na najbližje počivališče ali parkirišče. Ne odpirajte vrat ali stekal, ostanite v vozilu in počakajte, da toča preneha. V vozilu ste varnejši tudi pred udarom strele. Ob nenadnem sunku vetra vozilo obvladajte s primernim pomikom volana v nasprotni smeri vetra. Za vozili, ki jih veter lahko prevrne, kot so tovorna vozila, avtobusi in vozila s počitniškimi prikolicami, vzdržujte ustrezno varnostno razdaljo. Dosledno upoštevajte prepoved vožnje za določena vozila, na primer zaradi močnega vetra ali spolskega vozišča. Z Radia Triglav vam varno preživetje neviht in neurij želim Nataša Harej.
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.

0: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Jesenicah. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni na Jesenice, v športno dvorano Podmežakla, od ponedeljka 15. do sobote 20. junija vsak dan med 10. in 19. uro ter v soboto do 17. ure. Več na gorenje.si.
1: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Bogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
3: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni? V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
5: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Poslušate Gorenjski utrip. 12. junija leta 1991 so na vrhu Triglava razvili slovensko narodno zastavo. Na Jesenicah se bo začela obnova ceste Toneta Tomšiča. Podpisana je pogodba za zagotovitev dodatnih prostorov osnovne šole Antona Janše Radovljica. 12. junija leta 1991 so na vrhu Triglava na 9-metrskem drogu gorski reševalci, alpinisti, tudi člani 21. alpskega izvidniškega voda teritorialne obrambe, ki je deloval v tedanji občini Jesenice, razvili slovensko narodno zastavo, ker do takrat odločitev o novi slovenski zastavi še ni bila sprejeta. Sodelovalo je 23 članov voda. Na vrhu so ostali do 10. zvečer, ko so simbolično prižgali bakle. Fotografija tega podviga, avtor je bil Joco Žnidršič, je tudi na naslovnici knjige Zgornja Gorenjska 1990-1991, ki jo je leta 2001 izdalo območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Radovljica Jesenice. Ob ustanovitvi teritorialne obrambe v Sloveniji ste bili znotraj jeseniško-bohinjskega odreda v tedanji občini Jesenice oblikovani dve ekipi, sestavljeni iz smučarjev, alpinistov in gorskih reševalcev. Jeseniška in radovljiška patrulja sta vsako leto nastopili tudi na tekmovanju ob obletnici Dražgoške bitke. Alpski izvidniški vod se je izpopolnjeval z opremo in orožjem, je zapisal Klaudij Mlekuš, tedaj poveljnik 21. izvidniškega voda v brošuri Alpski izvidniški vodi teritorialne obrambe, ki je izšla leta 2013. Jeseniški in radovljiški pripadniki Alpskega izvidniškega voda so bili vpoklicani konec novembra leta 1990 z namenom zavarovanja naborne evidence. Na roke so dobili osebno oborožitev in pripadajoče strelivo, ki so ga hranili vse do vpoklica 27. junija leta 1991, ko so se priključili še drugim braniteljem Slovenije v osamosvojitveni vojni. Tedaj je jeseniški vod deloval na območju sedanje občine Kranjska Gora oziroma v tedanjih krajevnih skupnosti Mojstrana in Kranjska Gora na območju Karavle Belca. Postavili so barikado ob tovarni Lip ob glavni cesti Jesenice Kranjska Gora. Zatem pa so tudi prevzeli Karavlo Belca, bili v Ratečah in na Koranskem sedlu, kjer so spremljali tudi predajo stražnic in odhod pripadnikov Jugoslovanske ljudske armade in zvezne milice iz tedanje občine Jesenice. Podviga 21. alpskega izvidniškega voda 12. junija leta 1921 na Triglavu se vsako leto spomnijo tudi na tradicionalni prireditvi Spominski pohod na Triglav. Letos bo 40. pohod 10. in 11. julija. Na Jesenicah se bo začela obnova ceste Toneta Tomšiča, župan Peter Bohinec.
6: Občanke in občane seveda obveščam, da bo občina Jesenice v naslednjem tednu pričela s prvo fazo rekonstrukcije ceste Toneta Tomšiča. Zaradi izvajanja gradbenih del bo na tem območju vzpostavljena popolna zapora ceste, cestišča, tako da se že takoj na začetku vsem občanom in občankam opravičim in jih prosim za razumevanje, kajti drugače prometa, kot da se ta del zapre s popolno zaporo, ni bilo mogoče izvesti. Bo pa lokalni promet v tem času zapore mogoč po ulici Pod gozdom, pa preko Koroške Bele, seveda preko Treveža. Posebna prometna ureditev bo veljala tudi na območju pred osnovno šolo Brežihovega Voranca. Za samo dostavo v šolo ter za vse stanovalke in stanovalce bo pa urejen krožni promet preko šolskega dovoza. Sama rekonstrukcija ceste Toneta Tomšiča predstavlja eno najpomembnejših oziroma pomembnejših letošnjih občinskih investicij. Njena skupna ocenjena vrednost znaša nekaj več kot milijon evrov. V prvi fazi bomo prenovili odsek od gimnazije Jesenice do križišča Zukovo, uredili bomo dostopno pot do novega vrtca Julke Pibernik ter prenovili območje pred osnovno šolo Prežihovega Voranca. Ob tem bomo obnovili tudi vodovod, meteorno in fekalno kanalizacijo in pa javno razsvetljavo pločnike in pa vozišče. Pred samo šolo Prežihovega Voranca bomo uredili sistem Kiss and Go, ki bo omogočal varnejše, preglednejše ustavljanje vozil ob prihodu in odhodu učencev. Se pravi, staršem bomo zagotovili, da varno dostavijo svoje otroke v šolo in jih po šoli tudi poberejo. Kajti do sedaj je bila praksa, da starši ustavljajo na avtobusni postaji oziroma so se ustavljali na cestišču. Glavni izvajalec del na cesti Toneta Tomšiča je Gorenjska gradbena družba iz Kranja. Ureditev dostopne poti do vrtca Julke Pibernik pa izvaja podjetje Eurograd. Prva faza del bo predvidena zaključena do konca meseca julija. Nato se bo gradbišče postopoma premaknilo v naslednje odseke ceste proti križišču Zukovo. Zaključek del v okviru letošnje faze rekonstrukcije načrtujemo do konca meseca oktobra.
7: Župan občine Radovljica Cirel Globočnik in direktor podjetja Kovinar gradnje ST storitve in trgovina Jernej Mrak sta podpisala pogodbo za zagotovitev dodatnih prostorov osnovne šole Antona Janše Radovljica. Osnovna šola, ki je bila zgrajena v letu 1992, izvaja dejavnost osnovnega izobraževanja za otroke s posebnimi potrebami in sicer prilagojen program osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom za učence z lažjo motnjo v duševnem razvoju. Devetletni osnovnošolski program od 1. do 9. razreda razdeljen v tri vzgojno-izobraževalna obdobja ter posebni program vzgoje in izobraževanja za učence zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju, gibalno oviranostjo ter s kombiniranimi motnjami od 1. do 6. stopnje posebnega programa. Zaradi povečevanja števila učencev in posledično tudi zaposlenih, obstoječe prostorske kapacitete šole ne zadoščajo več za nemoteno in kakovostno izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa. Občina bo zato z izvedbo investicije zagotovila dodatne prostore, s tem pa tudi ustrezne ter z normativi in standardi skladne prostorske pogoje za izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa osnovne šole za učence s prilagojenim programom. Novi prostori bodo zagotovljeni z rekonstrukcijo znotraj obstoječih zunanjih gabaritov objekta ter s prizidavo garaže in dodatne učilnice v pritličju objekta osnovne šole Antona Janše v Radovljici. Šola bo tako pridobila 6 novih učilnic, 6 kabinetov, večji specialni učilnici tehnike in likovnega pouka ter multimedijsko učilnico.
8: Popoldne bo nekaj sonca, nekaj oblakov, oblačnost se bo sicer od severa povečala. Le v južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno, temperature pa od 19 do 25 stopinj.
9: Ega ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram. Pober se gor na muroh, vulkanizerstvo Andres, pa jih zamenej, mater ti gate v srane.
10: Vulkanizerstvo Andres.
4: promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
8: Zaradi nesreče je v Ljubljani oviran promet na križišču Vojkove in Baragove ceste. Zastoji pa ostajajo na Štajerski avtocesti od Celja proti predoru proti Mariboru, tudi med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, ter pred Domžalami proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti strpno pred Postojno proti Ljubljani, pa še od Unca proti Postojni. Zastoji so tudi na glavnih in regionalnih cestah, med Pivko in Postojno, pred Postojno, pa še na relaciji Šmarje-Koper.
4: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Obvestila.
1: Elektrogorenska obvešča svoje odjemalce, da bo v ponedeljek 15. junija zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na področju krajevnega nadzorništva Radovljica in Bled in sicer na območju transformatorske postaje golf igrišče od 8. do 13. ure. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo. Podrobnejše informacije o načrtovanih izklopih električne energije pa najdete tudi na spletni strani www.elektro-gorenska.si. Prosijo za razumevanje.
2: Poletje pomeni izlete, morje in tudi klope, bolhe ter komarje.
3: Zato skočite v tačko jesenice, kjer vas čaka vse za varno poletje vaših ljubljenčkov.
2: Od zaščite pred zajedavci do opreme za vroče dni.
3: Tačka jesenice. Spodnji plavš 3. Veterina, trgovina in frizerski salon.
4: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na jesenicah. Bela tehnika, mali gospodinski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni na jesenice v športno dvorano Podmežakla od ponedeljka 15. do sobote 20. junija vsak dan med 10. in 19. uro ter v soboto do 17. ure. Več na gorenje.si.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Solata kristalka le 1,49 € za kilogram in kečap 500 gramov le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.

0: srce.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Komenda je po sredinem neurju močno poškodovana. Gasilci in druge ekipe so še vedno na terenu, cilj pa je čim prej zaščititi hiše in gospodarske objekte, da se škoda ne bi še povečala. Škoda bo sicer ogromna, verjetno več 10 milijonov evrov. Nekatere hiše so tako poškodovane, da so skoraj neprimerne za bivanje, zato občina po potrebi napoveduje tudi pomoč z nastanitvami. Po prvih ugotovitvah naj ne bi bila nepoškodovana niti ena hiša. Država med tem obljublja pomoč tudi Žetalam. Okoljska ministrica Polona Rifelj je ob obisku te haloške občine zagotovila pomoč pri sanaciji po hudem neurju. S predstavniki Urada za zmanjševanje posledic naravnih nesreč in županom Matjažem Kopšetom si je ogledala stanje na terenu. Pristojni bodo v ponedeljek opravili oceno škode. Ministrica pričakuje, da bo ta presegla prag za razglasitev naravne nesreče, kar bi omogočilo pripravo državnega programa sanacije. Če na dopustu opazite veliko črno-rumeno žuželko, pa ni nujno, da gre za nevarnost. Prebivalce slovaškega mesta Šala je vznemiril pojav velike žuželke podobne sršenu. Mestna uprava je po številnih prijavah pojasnila, da gre za zaščiteno vrsto, ki sicer lahko zraste do 4,5 cm, a za ljudi ni nevarna. Ljudi torej ne napada, hrani pa se z nektarjem in cvetnim prahom.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
1: Popoldne bo nekaj sonca, nekaj oblakov, oblačnost se bo sicer od severa povečala. Le v južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno, temperature pa od 19 do 25 stopinj.
3: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.

0: Bruno Mars, Count on Me v gorenskem popoldnevu, no upam, da imate danes uspešen dan, čas kosila pa je že mimo in upam, da ste imeli kaj dobrega za kosilo. Ja, počitnice se bližajo, to pusti tudi in če imamo doma psa, mačko ali pa kakšno drugo žival, je treba pravočasno razmisliti, kdo bo skrbel za njo. Ker ideja sejma hrano in vodo bo že zdržala nekaj dni, to ni dovolj. Živali potrebujejo skrbo, gibanje, pozornost in pa občutek varnosti. Zato pa je z nami Daša Verbovšek, Hostnik, glavna skrbnica hotela za živali, ki nam bo pojasnila, zakaj ljubljenčko ne smemo za daljši čas puščati doma.
1: Živali ne smemo brez kontrole puščati sami za daljše časovno obdobje. Zdaj nekateri ljubljenčki že v bistvu te krajše odsotnosti lastnika teže prenašajo. Je pa tudi, da zakon o zaščiti živali nam narekuje, da mora skrbnik živali v bistvu tudi zagotoviti hrano, bivališče, vodo in oskrbo na način, ki je v bistvu glede na vrsto živali, pasmo, starost in stopnjo pač primerna za njo, svobodo gibanja, tudi glede na pasmo, stanje živali itd. Pa če je dovolj pač prostora, če je privezana ali zaprta, da mora se pač tudi gibati res, pa da vse svoje fiziološke in etološke potrebe zadovolji.
0: Ja, dopusti seveda zaslužimo, ampak tudi živali si zaslužijo, da zanje poskrbimo tako, kot je treba. Tako da, imajte to v mislih, no mi pa nadaljujemo z odlično glasbo. Tukaj je Elton John in njegova Circle of Life. Uživajte.

Največja napaka v Gorenjskem popoldnevu, ja, petek je tukaj, vikend trka na vrata, vreme pa je danes že veliko bolj prijazno kot v prejšnjih dneh. V Kranju imamo trenutno 21 stopinj, nekaj oblakov, je še vmes, ampak danes je kar lep dan, v Kranjski gori imamo okoli 15 stopinj, na Jesenicah pa 17 stopinj. Jutri pa kaže že malo bolje, več sonca in precej bolj toplo, v Kranju imamo lahko tudi do 27 stopinj, v Kranjski gori pa napovedujejo do 25 stopinj. Tako da danes začenja poletje, jutri pa že res pravi poletni dan, tako da uživajte in se prepuste odlični glasbi.

Eric Carmen, All By Myself, ja, prelepa za tole petko popovdne, no naslednja pa prihaja tudi ena zelo, zelo lepa slovenska. Probajte ugant, katera je to. Ja, z nami bo Nate Lombardo in njegova Zavrtela sva svet, pesem, ki te ponese v en drug svet. Tako da, ostanite še malo z nami, če hočete slišati celo.

0: Končno poletje. Uf, ta von v avtu.
1: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
0: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
2: Citroen. Obiščite nas v avtohiši Kran.
3: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
4: No kaj?
3: Čistilna naprava.
5: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
6: Vodateh.si.
7: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na Eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
8: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.

0: Lokalne novice za Gorenjsko.
1: Dobar dan, želim Carmen Sluga. To soboto, 13. junija, bo v okviru jeseniškega poletja videldanska proslava, ki jo pripravlja kulturno-prosvetno-športno-humanitarno društvo Vuk Karadžić, jeseniški župan Peter Bohinec.
2: V kulturnem programu se bodo predstavili nastopajoči iz Slovenije in Avstrije, ki bodo obiskovalcem ponudili pester izbor glasbenih in pa plesnih nastopov. Po uradnem delu se bo druženje nadaljevalo sproščenem vzdušju ob glasbi in pa zabavnem programu. Organizatorji pripravljajo tudi bogat srečelov, prireditev pa je del programa Jeseniško poletje 2026 in tukaj poudariva, da je vstop na vse prireditve jeseniškega poletja prost, brezplačen. Tako da vljudno vabljeni, da se nam pridružite v soboto in popestrite druženje in pa naš bogat kulturni program na jesenica skozi celotno poletje.
1: Pri osnovni šoli Frana Saleškega Finžgarja v Lesah se bo konec meseca začela obnova športnega igrišča. Župan Ciril Globočnik.
3: Seveda smo veseli, da smo podpisali pogodbo. Tako da izvajalec ima velik interes, da kompletna dela izvrši v letošnjem letu, ker je bil projekt tako velik, preko 260 000 evrov, smo nekako ga razbili na letošnje in pa drugo leto. Vendar izvajalec je pripravljen založiti nekaj sredstev, da bo vse narejeno z enkratnim posegom in tudi obljuba je, da bo celotna sanacija tukaj na tem področju pri osnovni šoli Frana Saleškega Finžgarja v Lesah narejena do novega šolskega leta in se veselim, da bo tako.
4: Pet Fivar Radovljica.
5: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
4: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
5: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
6: Popoldne bo nekaj sonca, nekaj oblakov, oblačnost se bo sicer od severa povečala. Le v južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno, temperature pa od 19 do 25 stopinj.
7: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27 900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto, partner Jesenice.
8: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Zastoj imamo na cesti med Domžalami in razcepom za Dobro v obe smeri ter na cesti Lesce Bled. Zaradi popodanske prometne konice pa je povečan in tudi upočasnjen promet na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Če pa opazite kaj novega, seveda naša brezplačna telefonska številka 080-22-55, pa srečno.
0: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
1: Najprej Nate Lombardo in njegova Zavrtela sa svet, potem pa še No Mercy in When I Die. Uživajte.
0: Gorenjsko popovdne z veliko glasbe in manj govora.

0: No mercy when I die, v gorenskem popoldnevu, no delovni dan še vedno traja, ampak vikend bo 1, 2, 3 tukaj. No, ta vikend pa se v Tržiču odpira gorenska plaža, še danes večer pa lahko tudi poletno glasbeno ogrevanje s Kingstoni in Rock'n Bandom. Ampak ko smo že pri ogrevanju, kaj pa pred plavanjem? Se moram pred skokom v vodo malo razgibati, ali to bolj za tiste, ki resno trenirajo. No, z nami je Matej Dremelj, trener, ki pove, kdaj je ogrevanje pred plavanjem smiselno in kdaj ne rabimo res to komplicirati.
1: Ja, načeloma je ogrevanje pri plavanju kot plavanju za šport pomembno. Bomo bolj učinkoviti pri plavanju, ogrevanje pri namakanju oziroma pri užitku v vodi pa ni pomembno, tako da tam se pa ne bi preveč ogreval.
0: No, tako da ja, če greste samo uživati, potem se ni treba ogrevati, če pa resno plavate, pa nujno ena ogrevalna vaja. No, z mi pa delujemo z odlično glasbo. Tukaj je Celine Dion in njena That's the way it is. Uživajte.

0: Dan, zdaj so v Gorenjskem popoldnevno, z vami sem David Logar in upam, da imate danes en prijeten in uspešen dan. No, zdaj pa pojmo še malo pogledat na ceste. Petek je tu, vikend se seveda začenja, zato računajte na malo več prometa proti turističnim krajem, izletniškim točkam in pa seveda proti morju, se so res počitnice že skoraj da za vogalom. Ja, na Gorenjski avtocesti v teh dneh potekajo tudi dela na priključku Kranj Zahod, kjer se zaprta izvoz iz smeri karavank in uvoz proti Ljubljani, zato se za pot raje vzamte kakšno minutko več. Tako da ja, danes varnostna razdalja, brez živčnosti in lepo počasi tja, kamor ste namenjeni. No, za trenutno stanje pa poglejmo tudi, kje se najbolj zatika. Zastoj imamo na cesti Lesce Bled, zaradi popodanske prometne konice pa je povečan in tudi upočasnjen promet na mestnih obvoznicah in pa cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Če pa slučajno vi opazite kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka nič 80 22 55. Pa srečno na cestah.
1: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Jesenicah. Bela tehnika, mali gospodinski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni na Jesenice v športno dvorano Podmežakla od ponedeljka 15. do sobote 20. junija vsak dan med 10. in 19. uro ter v soboto do 17. ure. Več na gorenje.si.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Korneti s hrustljavimi mandlji. 6 kosov le 1,99 € in mešanica 16 vrst zelenjave za mineštre, 600 gramov, le 1,69 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Pazi to! Sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
3: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Moravčane letos še pred rednimi jesenskimi čakajo na domestne volitve. Razlog je odstop župana Milana Balažica, ki je odstopno izjavo poslal iz 30-dnevnega pripora. Do izvolitve novega župana bo občino vodil podžupan Janez Vidic. Balažic je sicer osumljen več korupcijskih kaznivih dejanj, povezanih z domnevnim sprejemanjem koristi in podkupninami. Po navedbah iz postopka naj bi kot župan posredoval pri občinskih svetnikih, da bi podprli spremembe prostorskega načrta za območje Mošenik. S tem naj bi podjetju Termit omogočil nadaljnje delovanje peskokopa. V zameno naj bi med drugim prejel plačilo kuhinje v vrednosti okoli 26 tisoč evrov. Del denarja pa naj bi bil povezan tudi z njegovo partnerko. Balažic očitke zavrača in pravi, da gre za politično motiviran postopek. Pediatri pa opozarjajo starše na nevarnost ploščatih baterij in filtrov tako imenovanih IQOS cigaret. Pred kratkim so komaj rešili leto in pol starega otroka, ki je imel baterijo več dni zagozdeno v požiralniku. Filtri sicer vsebujejo nikotin in ostro kovinsko ploščico. Kot pojasnjuje Matjaž Homan z pediatrične klinike UKC Ljubljana.
2: Problem je pa dvojen. Eno je zastrupitev z nikotinom, druga stvar je pa oster delec. In ko otroci ta nikotin z tem ostrim delcem pogoltnejo, ga je potrebno zopet z endoskopom odstraniti, da ne odpotuje naprej in ne povzroči poškodbe sluznice in predrtje stene prebavil.
1: Segrevanih cigaret zato nikoli ne odlagajte na mizo. Treba jih je povsem umakniti iz otrokovega dosega.
3: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
4: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
5: Gostilna Na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
1: Popoldne bo nekaj sonca, nekaj oblakov, oblačnost se bo sicer od severa povečala. Le v južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno, temperature pa od 19 do 25 stopinj.
0: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan. Sveže, hitro, prometno.
6: Zastoj imamo na cesti Lesce Bled ter na cesti med Domžalami in razcepom za Dobrova v obe smeri, no zaradi popoldanske prometne konice pa je povečan in upočasnjen promet na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Če pa opazite kaj novega, seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55 pa srečno na cestah.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
6: Čez dve pesmi pa tema za vse, ki rad naročate izdelke iz Kitajske, recimo Listemuja ali AliExpressa. No, pri majhnih paketih se obetajo spremembe, ki jo bo čutila tudi vaša denarnica. No, še prej pa Rock and Band in njihova Verjemi. Uživajte.

Euphoria v gorenskem popoldnevu, zmagovalka Eurovizije. No, petek gre naprej, vi pa še vedno poslušate gorensko popoldne. To zdaj pa ena koristna za vse, ki kdaj kliknete dodaj v košarico na Temuju, AliExpressu ali pa podobnih spletnih trgovinah. No, pri majhnih pošiljkah iz držav zunaj Evropske unije se obetajo dodatne dajatve, ja. Nažalost bomo malo več plačval in tukaj je pomembna podrobnost. Ne bo nujno šlo samo za en znesek na celoten paket. Če pošiljka recimo vsebuje očala, ovitek za telefon in pa jopico, bi lahko to pomenilo tri različne blagovne postavke. V tem primeru bi se plačali tri ločne dajatve po 3 evre skupaj, 9 evrov poleg tega, poleg davka. No, če pa bi naročili samo tri bombažne majice, ki spadajo pod isto blagovno postavko, pa bi bilo to plačilo samo 3 evre za vse skupaj. Tako da ja, pred naslednjim klikom mečkam premislite, to pa pride v veljavo 1. julija. Zdaj pa Police in njihova Every Breath You Take. Ta pa je krta prava, ne?

Rock me baby, v Gorenjskem pa po dnevu na takle lep petkovo, lepo sončno popovdne. No, danes pa je en zelo pomemben dan, svetovni dan falafla. Ja, in to je dan, ki ga jaz osebno zelo podpiram, se vam falafel res rad. Ker falafel je ena tistih stvari, ki je lahko kot hitra hrana, pa vseeno

Je zelo, zelo zdrava in okusna. Čičerlika, začimbe, hrustljava zunanjost, mehka sredica zraven, pa še omake, solata, mogoče še kaj humusa, mogoče kaj. Še kakšen drugi dodatek in res to je meni ena odlična, odlična jest. Je pa tudi zelo praktičen, se ga lahko ješ v lepini, v vrapu, na krožniku, zelenjavo, kot prigrizek ali pa kot čist en resen obrok. Tako da, če danes ne veste, kaj bi jedel, evo, tukaj je ideja. Prvošte si en falafel. Od falafla pa gremo nazaj k odlični glasbi. Tukaj je Camila Cabello in njena Havana. Uživajte!

0: Osvežite svojo kopalnico z izdelki Kolpasan in si privoščite več udobja z dodatnimi prihranki v vseh bolje založenih trgovinah s kopalniško opremo. Ugodnosti vas čakajo do konca junija. Kolpasan. Oblikovano za ugodje.
1: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje Picasso.
4: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na Volkswagen.si.
5: Volkswagen.
6: Vabi Integral Auto Jesenice.
7: Lokalne novice za Gorenjsko.
8: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Kranjski kriminalisti so preiskali deviantna ravnanja, ki so se v božično-novoletnem času pojavila v stanovanski soseski Planina v Kranju in kazensko ovadila 4 osebe. Poleg 3 mladostnikov, ki so z metanjem pirotehničnih in eksplozivnih sredstev ogrožali varnost in uničevali premoženje, so ovadili tudi prodajalca nedovoljenih sredstev. Operativno-komunikacijski center policijske uprave Kranj je zaradi metanja pirotehničnih in eksplozivnih sredstev na območju Planine v Kranju med 23. decembrom in 1. januarjem prejel več kot 50 klicev občanov. Ravnanja storilcev so povzročila premožensko škodo na javni infrastrukturi in ogrozila življenje ter zdravje ljudi. Kot so sporočili iz policijske uprave Kranj, so policisti in kriminalisti v preiskavi ugotovili, da so 19-letnik, starejši mladoletnik in mlajši mladoletnik med božično-novoletnimi prazniki na območju Planine z uporabo eksplozivnih sredstev povzročali nevarnost za mimoidoče in premoženje. Zaradi tega so utemeljeno osumljeni izvršitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti. Z eksplozijami so poškodovali asfaltno igrišče in več urbanih elementov, in sicer klopi, sanitarno kabino ter drugo infrastrukturo, s čimer so osumljeni tudi kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari. Škoda je znašala več 10 000 evrov. Med preiskavo so policisti in kriminalisti aprila opravili osebno in hišno preiskavo pri 51-letnem moškem z območja Kranja. Pri njem so našli in zasegli nekaj manj kot 600 kosov pirotehničnih in eksplozivnih sredstev različnih kategorij, med njimi tudi sredstva namenjena profesionalni uporabi, ki v Sloveniji niso v prosti prodaji. Policija je zoper 51-letnika, pri katerem so sredstva kupili tudi omenjeni 3 osumljenci, maja podala kazensko ovadbo za kaznivo dejanje nedovoljene proizvodnje in prometa z orožjem ali eksplozivom. Na policijski upravi Kranj se ob tej priložnosti zahvaljujejo vsem občanom, predstavnikom lokalne skupnosti in drugim sodelujočim institucijam, ki so s prijavami, podanimi informacijami, odgovornim ravnanjem in konstruktivnim sodelovanjem pomembno prispevali k uspešni obravnavi te problematike.
9: Popoldne bo nekaj sonca, nekaj oblakov, oblačnost se bo sicer od severa povečala. Le v južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno, temperature pa od 19 do 25 stopinj.
10: Ej ga ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram, pober se gor na muro oh, vulkanizerstvo Andres, pa jih zamenej, mater ti gate v srane.
11: Vulkanizerstvo Andres.
12: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
13: Sveže, hitro, prometno.
7: Zastoj imamo na cesti Lese Bled, zaradi popodanske prometne gonice pa je povečen in upočasnjen promet na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč, v Ljubljani pa so gneče in zastoj na celotni obvoznici ter na posameznih odsekih v obe smeri. Tako da bodite previdni. Če pa opazite kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55. Pa srečno!
3: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
7: Ja, najprej Backstreet Boys in njihova I Want It That Way, potem pa še Oliver Dragojevič. Uživajte.
3: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Oliver Dragojevič v naši družbi. Upam, da imate danes uspešen dan, no delovni dan, pa se bo za večino izmed vas zelo kmalo zaključil. No, zdaj pa se vrnimo še enkrat živalim in pa dopustom. Ker odhod lastnika za žival ni samo, da nekoga pač ni doma. Pri nekaterih psih in mačkah je to lahko kar velik stres. No, sploh, če se stvari naredijo na hitro. Ker žival rabi hrano v posodi, vodo ob strani, vrata se zaprejo in da grimo. No, žival pa seveda ob vsem tem ostane zelo zmedena. Zato pa je z nami Taša Verbovšek-Hosnik, glavna skrbnica hotela za živali, ki jo sprašujem, kako odhod lastnikov vpliva na žival in zakaj je pomembno, da je varnost na prvem mestu.
1: V primeru, da bi jih mi pustili doma, pa bi šli, naj bi naštimali na primer hrano, to si že tudi slišala vse, naštimaš hrano, vodo, pa greš, definitivno v tem primeru je ljubljenček zmeden. Je strašen in boječ, to pač definitivno ni dobro, je pod stresom in vse to lahko vpliva res negativno na njega. Zdaj pa, če pa ti kužka daš v hotel, jaz imam pač pogoj, da imam obvezno spoznavanje z psom, mu se ni še tako hudo, no? Ampak s psom sploh, da lahko se v bistvu spozna kužek z okoljem, z mano, tudi v bistvu lastnik mene spozna, je lažje v bistvu ta prehod, potem, ko pride pa zares v varstvo. Ne? Se že kuža navadi na mene kot osebo, ki bo skrbela za njega in tudi na okolje, kjer bo bival. Tako da ni v bistvu tako hudo pol ta sprememba.
0: Evo, zato je dobro, da se žival z varstvom spozna že prej, da ne pride vse naenkrat, nov prostor, nova oseba, lastnik pa kar izgine. No, tako da, imejte to seveda v mislih, mi pa nadaljujemo z odlično glasbo, tako da ostanite še malo z nami.

0: Miracle of Love v urejenskem popovdnevu, ja, ljubezen je res nekaj čudežnega, tako kot je tudi ljubezen do fuzbala, v bistvu nogometa. Ker včeraj se je začelo svetovno prvenstvo v nogometu v ZDA, Kanadi in pa Mehiki. Ja, včeraj so bile vse oči uprte v Mehiko, danes pa v ZDA, saj tam poteka prva tekma, več vam povem kmalo, tako da ostanite še malo z nami.
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
2: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni? V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav, dobra družba za vsak dan. Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan in prijeten petek voščim tudi v La Šegula. V komendi bijajo bitko s časom, bojijo se novega dežja. Po sredinem hudem neurju se danes nadaljuje nujna sanacija. Na terenu je več kot 200 gasilcev in skoraj 50 vozil, poškodovanih pa je več kot 150 objektov. Največja skrb so strehe. Nekatere so v tako slabem stanju, da folije sploh nimajo kam pritrditi. Župan Juri Kern pravi, da želijo danes zaščititi čim več hiš in gospodarskih objektov pred novim dežjem. Škoda je več 10-milijonska. Prava obnova pa bo trajala še dolgo. Civilna inicijativa za Ljubljano med tem začenja kampanjo pred referendumom o spremenjenem parkirnem odloku, ki bo 12. julija. V inicijativi pravijo, da je parkirnih mest v prestolnici premalo. Odlok pa po njihovem kaznuje etažne lastnike, ki nasprotujejo občinskemu lastninjenju parkirišč. Poleg tega trdijo, da občina odloka ne bi smela umakniti med referendumskim postopkom, zato bodo to poskušali izpodbijati tudi na ustavnem sodišču. Poroka v Sloveniji pa očitno še ni šla iz mode, ampak tudi ločitev ni malo. Državni statistiki pravijo, da so se Slovenci lani poročali nekoliko pogosteje, a tudi ločevali bolj pogosto. Zakonsko zvezo je sklenilo nekaj čez 6450 parov, ločilo pa se jih je skoraj 2200. To pomeni poprečno 18 porok in 6 razvez na dan. Najbolj priljubljen poročni dan je bil 6. september. Poprečen zakon pa je ob razvezi trajal dobri 14 let.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
3: Popoldne bo delno jasno, oblačnost se bo od severa povečala, jutri bo večinoma sončno in topleje. Današnje temperature od 19 do 25 stopinj.
4: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Zastoj imamo na cesti med Domžalami in razcepom za Dobrovo v obe smeri, ter na cesti Lesce Bled, če pa opaste kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080-22-55. Pa srečno.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
1: Ja, čez dve pesmi pa FIFA, ZDA in nogometna mrzlica. Svetovno prvenstvo se je začelo v Severni Ameriki, danes pa je v sredju tudi ameriški del zgodbe, tako da o tem zelo kmalu nekaj več, še prej pa ena odlična, tukaj so Train in Drive-By. Uživajte!

0: Lionel Richie, Do It To Me na to lepo petkovo sončno popovdne. Ja, sedaj pa se je začel čas za vse oboževalce kralja med športi nogometa. Ja, svetovno prvenstvo v nogometu je tukaj in se je začelo včeraj. Tokrat je prvič v treh državah v Mehiki, Kanadi in tudi Združenih državah Amerike. In to je format večji, ki je večji kadarkoli. Imamo kar 48 reprezentanc. No, po vodi v Mehiki so danes vse oči uprte tudi v ZDA, kjer se začela ta ameriški del nogometnega spektakla. Veliki stadion je ogromno navijače, otvoritveni šovi in tista prava nogometna energija. No, danes ob 21. lahko spremljate tekmo naših južnih bratov Bosne in Hercegovine proti Kanadi, tako da dajmo si skupaj navijati in ko pride fuzbal in seveda vsi gremo takrat pred TV ekrane. No sedaj pa, da vas še malo bolj navdušim, prihaja FIFA himna, ki pa jo poje ena in edina Shakira, tako da uživajte.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We

Ste vi Wonder nam je prepeval v tem prelepem petkovem popodnevu in upam, da imate danes uspešen dan, da ste že končali z delovnim dnem. No, trenutne temperature pa imamo v Kranju tam okoli 22, v Kranjski gori 16, na Jesenicah pa 18 stopinj. No, jutri pa kaže še bolje, več sonca in precej toplo, v Kranju lahko tudi do 27 stopinj, v Kranjski gori pa 25, tako da obeti so zelo dobri. Tudi, imam pa tudi zelo dobre obete, kar se tiče glasbe, ker prihaja ena zelo, zelo znana balkanska pevka, ki jo poznate čisto vsi. Tako da, samo uživite.

0: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Jesenicah. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni na Jesenice v športno dvorano Podmežakla od ponedeljka 15. do sobote 20. junija vsak dan med 10. in 19. uro ter v soboto do 17. ure. Več na gorenje.si. Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 11. do 17. junija v akciji. Bešamel 500 ml le 99 centov. In kefir 480 gramov le 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
0: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
3: Voda teh, pika
4: se. ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na ATP-nepremičnine.si.
5: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
0: Palisada, ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
6: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
7: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
8: Lepo vas pozdravljam, Carmen Sluga. V občini Radovljica je v teku kar nekaj investicij, napovedujejo pa tudi nove. Župan Ciril Globočnik.
9: Ja, lahko rečem, no, da dobro dela napredujejo pri sanaciji porušene ceste v Dragi, to se pravi Makadamska cesta, od gostišča Draga naprej proti Planinci. Potem tudi sanacija mostu Črni potok, ta je na relaciji od gradu Kamen do gostišča Drage.

0: nemoteno tečejo. Zdaj bom pa še mogoče naštel nekaj takih projektov, ki smo pa jih zdaj dobili potrjene strani državne tehnične pisarne, kar je zelo spodbudno. In zdaj je tukaj lahko omenim sanacijo porušene ceste v Krpinu, torej sanacijo mostu na spodnjem otoku, ureditev odvodnjavanja s propustom v Krpinu in pa še en most imamo za popraviti, torej proti Poljski planini, most čez Begunjščico.
1: V kinu Kranjska Gora, ki ga najdete v Ljudskem domu v Kranjski Gori, bo v petek 19. junija ob 20. uri na ogled kino predstava z naslovom Exodus 1945 – Naša kri. Vstopnine ne bo.
2: Pet Fivar Radovljica.
3: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
4: Popoldne bo delno jasno, oblačnost se bo od severa povečala, jutri bo večinoma sončno in topleje. Današnje temperature od 19 do 25 stopinj.
5: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto partner Jesenice.
6: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
7: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav. Tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si.
8: Sveže, hitro, prometno.
9: Nesrečo imamo na ljubljanski zahodni obvoznici, kjer je zaprt vozni pas med razcepom Kozarje in priključkom Brdo proti Koseza, zastoji pa so tudi na cesti Lesce Bled. No, zaradi popodanske prometne konice pa je povečan in upočasnjen promet na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč, tako da vozite previdno, če pa opazite kaj novega, seveda naša brezplačna telefonska številka nič 80 22 55. Pa srečno!
8: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
9: Najprej Giboni in Vana, potem pa še Modern Talking, tako da ste kar v dobrih rokah.
8: Gorenjsko popoldne, z veliko glasbe in manj govora.

Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Brother and Talking v gorenskem popodnevu in njihova brother Louis. No, zdaj pa se je delovni dan za večino izmed vas zaključil in vikend je tukaj. No, ker pa so ravno časi dopustov, pa bomo malo govorili o pasjih hotelih. Tako da, če razmišljate o hotelu za živali, se ponavadi veliko lastnikov vpraša, ali bo mojemu psu ali pa mački tam stresno, sploh če so tam še druge živali, katerih ni navajna. Ampak včasih je ravno dob družba nekaj, kar pomaga. Seveda pa je zelo pomembno, da žival pride v dobro okolje z ljudmi, ki znajo z njo in seveda, da se vse ne zgodi tako zelo na hitro. No, z nami pa je Daša Verbovšek Hostnik, glavna skrbnica hotela za živali, ki pove, kako živali doživljajo bivanje v družbi drugih živali.
1: Vsaka žival je krdelna, ne bom reka zdaj psi, ne? Oni imajo radi krdelo svoje. Tako da, načeloma vsi imajo radi družbo psov, ne? Drugi živali, tudi mačke, naprimer so raje v skupini kot pa same, ne? Tudi ostale nasploh živali. Ne? Tako da načeloma to jim ne predstavlja stresa, včasih tudi naprimer, je lažje kjermu psu, ker že ima družbo drugega psa, če gre lastnik stran, ko pa če bi naprimer bil sam v hotelu.
0: Tako da, če imate dopust v planu, začnite razmišljati tudi o varstvu. Ne samo kam boste šli vi, ampak tudi kje bodo vaše živali najbolj mirne in pa varne. No, mi pa nadaljujemo z odlično glasbo. Tukaj je pesem z naslovom Nothing Compares to You. Uživajte.

0: Siddharta je njihova platina v Gorenjskem popoldnevu, no z vami pa sem še vedno David Logar. No zdaj pogledamo mečkan na ceste, na cestah lahko računate saj danes na klasično petkovo gnečo, malo več prometa, proti turističnem krajem, proti morju, pa tudi proti izletniškim točkam po Gorenjski. Tako da, če greste na Gorenjsko plačo v Tržič, proti Bled, Bohinju ali pa Kranjske gore, raj mečkam več potrpljenja. No zdaj pogledamo še, kje se na cestah najbolj zatika. Zastoj imamo na cesti Lesce Bled, zaradi popodanske prometne konice pa je povečan in upočasnjen promet na mestnih obvoznicah in cestah, ki grejo iz mestnih središč. Tako da previdno, če popaste kaj noga, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55. Pa srečno!
1: Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
1: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.si.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Tekočina za odmaševanje liter in pol le 1,59 €. In razmaščevalec z vonjem marsejskega mila. Ponovno polnjenje. 1 liter le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku.

0: Triglav. Novice.
1: Dobar dan, voščim tudi Ula Šekula. Vrhovno sodišče zahteva ustavno presojo dela tako imenovanega Šuterjevega zakona. Težava je v tem, da zakon tatvino majhne vrednosti obravnava kot prekršek, kazenski zakonik pa podobna ravnanja še vedno pozna kot kaznivo dejanje. Vrhovno sodišče pravi, da to ni dovolj jasno in da lahko nastane absurd. Nekdo bi za eno tatvino dobil globo, za drugo, morda blažjo, pa bi moral v zapor. Zato so odločanje prepustili ustavnemu sodišču. V Belfastu pa so po dveh nočeh nasilnih protestov proti priseljencem razmere mirnejše, a strah ostaja. Izgredniki so zažigali domove in vozila, v spopadih pa je bilo ranjenih 12 policistov. Dom je izgubila tudi ukrajinska družina, ki je pobegnila pred vojno. Nemiri proti priseljencem so sicer izbruhnili po napadu z nožem, za katerega je obtožen sudanski državljan. Splet pa je preplavila novica o Nigericu v Italiji, ki je zadel sanski dobitek. Na srečki za 5 evrov je zadel 500 000 evrov, a dobitka sprva ni mogel prevzeti. Ker ni imel urejenega dovoljenja za bivanje, ni mogel odpreti bančnega računa. Ko je poskušal najti obvoz prek znanca, se je zapletlo še bolj. No, na koncu je sodišče odločilo, da dobi dovoljenje za prebivanje. Njegov odvetnik je sicer poudaril, da ne zaradi srečke, pač pa ker je dokazal, da izpolnjuje pogoje.
2: Živjo, Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
3: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
4: Gostilna Na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
5: Popoldne bo delno jasno, oblačnost se bo od severa povečala, jutri bo večinoma sončno in topleje. Današnje temperature od 19 do 25 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
5: Zaradi nesreče je promet oviran na Štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Snebarje proti Mariboru. Cesta Nova Gorica-Rožna dolina pa je zaradi nesreče zaprta pri predoru Panovec.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Razgled s Triglava.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar, pred nami pa je razgled po občini Bled, z nami je župan Anton Mežan. Lep pozdrav.
3: Dobar dan.
2: Gospod župan, pa začniva malo z aktualnimi deli. Pridobili ste namreč gradbeno dovoljenje za graditev čolnarne v grajskem kopališču.
3: Res je, gre za gradbeno dovoljenje za dograditev čolnarne, in sicer za potrebe priveza gasilskega čolna za shranjevanje tudi tiste opreme gasilcev, katero potrebujejo ob intervencijah na jezeru. Vemo namreč, da vsaka sekunda šteje, ko je potrebno reševati, zato je sedanji sistem absolutno nesprejemljiv. Namreč čoln je parkiran na prikolici pred gasilskim domom prostovoljnega gasilskega društva Bled. Ob intervenciji je potrebno prikolico najprej pripeti na vozilo s kljuko, upati, da ni vse skupaj zaparkirano, potem peljati mimo pogosto stoječih kolon do mlina oziroma male ali velike zake, kjer so vstopno izstopna mesta z ustrezno infrastrukturo, čoln splaviti v vodo in šele potem se akcija lahko začne. In v teh recimo 10 minutah se na vodi lahko zgodi že marsikaj. Zato sem se, ko je prostovoljno gasilsko društvo Bled preko 2 donatorjev na začetku mojega mandata prejelo ta čoln, odločil, da pričnemo iskati mesto nekje na vodi za čoln. Zdaj, obstoječe čolnarne so polne ali pa neprimerne zaradi načina gradnje, so predvsem boksi preozki. Zato smo se spopadli s pridobitvijo gradbenega dovoljenja in zdaj le, bom rekel, uspeli, smo veseli, da je tako, in upam, da bo šlo vse po načrtih in da bo prihodno sezono, torej prihodno poletno sezono, čoln pričakal že v vodi.
2: Pridobili pa ste tudi dovoljenje za razširitev pokopališča.
3: Ja, in to gre za gradbeno dovoljenje za razširitev pokopališča v Ribnem. Kot smo pred časom že poročali, smo se z agrarno skupnostjo Ribno dogovorili in tudi pravno speljali postopke za umik občine iz agrarne skupnosti. In sicer smo naše deleže v agrarni skupnosti zamenjali za pridobitev lastništva tiste parcele, ki je že ob obstoječem pokopališču v Ribnem. To pokopališče je povsem polno in sedaj so nekateri že pokopani praktično za zid, kar je po recimo temu družbenih normah nesprejemljivo. Pridobljeno gradbeno dovoljenje nam sedaj omogoča širitev pokopališča in pa tudi ureditev parkirišča, kar bo zagotovo eden od izzivov za naslednji mandat. Na enak način pa imamo predloge tudi za večino drugih agrarnih skupnosti, kako se lahko dogovorimo za naš umik oziroma za zamenjavo naših deležev za določena zemljišča, ki kar kličejo po javnem interesu. Ampak kot rečeno, najprej izziv v Ribnem za prihodni mandat.
2: No, pa če sva ravno pri delih, kako pa je z gradbenim dovoljenjem za dozidavo šole?
3: Ja, tule imamo 2 pritožbi na izdano gradbeno dovoljenje strani sosedov. Ti 2 pritožbi se rešujete na upravni enoti. Po mojih informacijah je vsebina pritožb približno podobna kot pa tiste že v pridobivanju gradbenega dovoljenja, se pravi na začetku v lanskem decembru, ko je upravna enota zahtevala naše pojasnitve. To smo pojasnili, tudi zdaj le, karkoli bo potrebno pojasniti, bomo seveda pojasnili in še vedno zagovarjamo, da je to edina možnost, da rešimo tole bledsko sramoto in da naredimo takšno šolo, da bo, bom rekel, Bledov ponos, predvsem pa da bo omogočala normalno izvajanje pouka in pa tudi seveda športne vzgoje ter ostalih športnih aktivnosti.

Radio Triglav poslušate in razgled po občini Bled. Naš gost je župan Anton Mežan. Gospod župan, sprejeli pa ste delegacijo večjih občin iz Črne Gore. Radio Triglav poslušate in razgled po občini Bled. Naš gost je župan Anton Mežan. Gospod župan, sprejeli pa ste delegacijo več

vidika sobivanja turistov in pa domačinov. Predstavili smo jim naša prizadevanja in ukrepe za lažje življenje domačinov v času visoke turistične sezone, katere smo v preteklosti in nekatere zdaj tudi na novo letos implementirali v vsakdanje življenje pred samo sezono. Govorimo recimo o varnostni službi, ki v nočnem času skrbi za čim manj kršitev javnega reda in miru, da imajo občanki in občani bolj miren počitek. V izjemah glede prevoznosti nekaterih cest za občane z blejsko kartico, pa v Bled busu, ki vozi v poletni sezoni tudi občane po Bledu, pa v okoliških vaseh in na Pokluko. Navdušeni so bili nad projektom Tinček, torej brezplačnim prevozom za občanke in občane po občini, pa nad dejavnostmi medgeneracijskega centra in lahko rečem tudi nad urejenostjo kraja, predvsem nad čistočo. Zdaj sami smo do tega pogosto bolj kritični, kar ni nič narobe, strmeti moramo seveda k popolnosti. Je pa to ob turistih, ki prihajajo iz praktično 180 različnih držav, z različnimi kulturami, z različnimi mentalitetami, včasih težko doseči. No, se pa trudimo, predvsem pa gre ob tej priložnosti pohvala zaposlenim na infrastrukturi Bled, ki vsakodnevno skrbijo za, če rečem bo preširnovo, podobo raja.

ponoči, torej zdaj iz petka na soboto, je napovedana popolna zapora ceste med hotelom Toplice in Mlinem na relaciji, kjer smo imeli zdaj kar nekaj mesecev gradbišče, in sicer še zaradi zadnjega dejanja na tem odseku asfaltiranja ceste. Zapora je pa bila v teh dneh tudi na Bohinjski Beli pri Obrnah, kjer bo sedaj predvidoma do konca šolskega leta promet ponovno nemoten, potem pa se bo pričela preko milijon evrov vredna investicija na cesti med Vojašnico in pa Obrnami, kjer je varnostni inženir zahteval za čas gradnje popolno zaporo ceste. Zdaj, zato bodo kolesarji z varnostnimi ukrepi seveda usmerjeni po glavni cesti na tem odseku, avtobus po tem času skozi Obrne in Podklanec ne bo vozil. Da pa občani ne bodo prikrajšani za ta javni prevoz, bomo poskrbeli za nadomestni prevoz v najbolj aktualnih terminih. Več o tem pa tik pred samo zaporo, ko bo znan tudi režim reševanja teh prevozov na omenjeni relaciji. Zdaj, strani krajevne skupnosti je sicer prišla tudi pobuda, da bi investicijo izvajali bolj v jesenskem času, kar pa žal ni možno, saj moramo praktično do konca septembra zaključiti z deli, da bomo ujeli vse potrebne roke za črpanje sredstev v višini dober milijon evrov. Smo pa vedno bliže tudi popolni rekonstrukciji ceste za Žago, ki se spodaj navezuje na Pošiško cesto. Namreč predvidoma prihodni mesec bo objavljen razpis za izbor izvajalca. Nekje v sredini septembra načrtujemo uvedbo v delo in pa ob koncu septembra, morda začetku oktobra, tudi pričetek te zelo potrebne in dolgo časa čakajoče investicije.

Poslušate Razgled po občini Bled, z vami sem Rok Podakar, z nami pa še vedno župan Anton Mežan. Gospod župan, kako pa je s trenutnimi gradbenimi deli?

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Bled. Naš gost je še vedno župan Anton Mežan. Gospod župan, za konec pa povabiva še na postavitev življenjske retrospektive Slavka Oblaka.
1: Ja, danes bo slovesnost ob odprtju postavitve te življenjske retrospektive Slavka Oblaka na Mrakovi domačiji na Rečici. Skupaj z Zavodom za kulturo Bled vabimo na to slovesnost. Danes, torej petek 12. junija ob 16. uri. V zadnjih letih smo porušili stari skedenj na tej domačiji in v novem ličnem objektu, ki je za voljo boljše pretočnosti prometa na Rečici zgrajen slab meter stran od stare lokacije, stran od ceste, smo pripravili torej prostore za nove vsebine. Parkiranje bo možno na centralnem parkirišču poleg infrastrukture Bled. Do Mrakove domačije je samo nekaj minut prijetnega sprehoda, kdor pa tega ne zmore, pa bo imel tudi organiziran prevoz na relaciji parkirišče, galerija in pa nazaj do parkirišča, tako da vsi ljudno vabljeni, torej danes ob 16. uri, pri Mraku na Rečici, kjer bo gospod Slavko Oblak prisoten tudi osebno, vljudno vabljeni.
0: Razgled po občini Bled sem pripravil Rok Podakar. Lep dan še naprej.
2: Poslušali ste Razgled s Triglava.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.

0: Poletje pomeni izlete, morje in tudi klope, bolhe ter komarje.
1: Zato skočite v Tačko Jesenice, kjer vas čaka vse za varno poletje vaših ljubljenčkov.
0: Od zaščite pred zajedavci do opreme za vroče dni.
1: Tačka Jesenice. Spodnji Plavš 3. Veterina, trgovina in frizerski salon.
2: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Jesenicah. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni na Jesenice v športno dvorano Podmežakla od ponedeljka 15. do sobote 20. junija vsak dan med 10. in 19. uro ter v soboto do 17. ure. Več na gorenje.si.
3: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 €. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
4: Škoda. Vabljeni v Integral Avto Jesenice.
5: Hey!

Ko zacvetijo prvi zvončki, se ogreje tudi moje srce. Radio Triglav. Tvoji najljubši hiti.

0: Literarni utrinek.
1: V današnjem literarnem utrinku se bomo spomnili angleškega dramatika Williama Shakespearea. Velja za največjega angleškega dramatika, ki je bil še za časa svojega življenja priznan in cenjen književnik in gledališki igralec. Shakespeare je gledališke igre pisal za uprizoritve in ne za knjižne izdaje. Zaradi pomanjkljive dramatikove skrbi za svoje delo je bilo kasneje izredno težko določiti časovno zaporedje nastanka posameznih dram. Svoja dela je pisal v skladu z renesančno tradicijo v blank verzu, ki ga prekinjajo zdaj rimani verzi, zdaj proza. Vmes pa se vključuje tudi pesmi. Skupni opus Williama Shakespearea obsega 37 gledaliških iger in 154 sonetov. Prisluhnite sonetu. Ne, ona nima žametnih oči in niti kodrov mehkih, kakor svila. Če sneg je bel, ga v njenih nedrih ni in usta bi se od korala ločila. Sem videl rože, bele in rdeče, na njenih licih take ne cveto in so dišave, ki so bolj dehteče kot von, ki diha njenoga telo. Njen glas poslušam rad, če tudi vem, da zvoki strun prijetneje zveni. Kako boginje hodijo, ne vem. Ko ona hodi, stopa kot ljudje. In vendar se mi zdi bolj očarljiva, kot vse, ki pesem jih slavila žniva. Literarni utrinek sem za vas pripravil Matjaž Korošec.
2: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Jesenicah. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni na Jesenice v športno dvorano Podmežakla od ponedeljka 15. do sobote 20. junija vsak dan med 10. in 19. uro ter v soboto do 17. ure. Več na gorenje.si. Pazi to! Sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje stilom. Klarus.si.
3: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na Eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
4: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Vlada je za naslednjih 6 mesecev ohranila sistem, kjer država določa najvišje cene goriv na navadnih črpalkah. Ampak pozor, hkrati je trgovcem dovolila, da si vzamejo večji kos pogače, torej so jim zvišali marže. To v praksi za vse nas pomeni, da se bo gorivo od torka naprej podražilo. Najbolj bo zabolelo tiste, ki vozijo dizle, saj se bo liter dizla podražil za skoraj 7 centov, bencin pa gre gor za 2 centa pri litru. V komendi po neurju še vedno pomaga več kot 200 gasilcev, poškodovanih je več kot 150 objektov, škoda pa naj bi šla v več 10 milijonov evrov. V Žetalah država napoveduje pomoč pri sanaciji plazov, Rdeči križ pa že zbira sredstva za prizadete. Skoraj tretjina poslancev KPK-ju ni prijavila premoženja. Komisija za preprečevanje korupcije poziva 29 poslancev trenutnega sklica naj nemudoma sporočijo podatke o svojem premoženju. Rok za oddajo se je iztekel že pred enim mesecem, zakonske obveznosti pa do danes ni izpolnila skoraj tretjina parlamenta.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Jutri bo večinoma sončno in topleje. Temperature čez dan bodo od 24 do 29 stopinj.
3: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Na ljubljanski zahodni obvoznici je zaradi nesreče zaprt vozni pas med razcepom Kozarje in priključkom Brdo proti Kosezam.

0: Danes pod Triglavom.
1: Lepo pozdravljeni. V oddaji Danes pod Triglavom sem z vami Karmen Sluga. 12. junija leta 1991 so na vrhu Triglava na 9-metrskem drogu gorski reševalci, alpinisti, tudi člani 21. alpskega izvidniškega voda teritorialne obrambe, ki je deloval v tedanji občini Jesenice, razvili slovensko narodno zastavo, ker do takrat odločitev o novi slovenski zastavi še ni bila sprejeta. Sodelovalo je 23 članov voda. Na vrhu so ostali do 10. zvečer, ko so simbolično prižgali bakle. Fotografija tega podviga, avtor je bil Joco Žnidaršič, je tudi na naslovnici knjige Zgornja Gorenjska 1990-1991, ki jo je leta 2001 izdalo območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Radovljica Jesenice. Ob ustanovitvi teritorialne obrambe v Sloveniji ste bili znotraj jeseniško-bohinjskega odreda v tedanji občini Jesenice oblikovani dve ekipi, sestavljeni iz smučarjev, alpinistov in gorskih reševalcev. Jeseniška in radovljiška patrulja sta vsako leto nastopili tudi na tekmovanju ob obletnici Dražgoške bitke. Alpski izvidniški vod se je izpopolnjeval z opremo in orožjem, je zapisal Klavdij Mlekuš, tedaj poveljnik 21. izvidniškega voda v brošuri Alpski izvidniški vodi teritorialne obrambe, ki je izšla leta 2013. Jeseniški in radovljiški pripadniki Alpskega izvidniškega voda so bili vpoklicani konec novembra leta 1990 z namenom zavarovanja naborne evidence. Na roke so dobili osebno oborožitev in pripadajoče strelivo, ki so ga hranili vse do vpoklica 27. junija leta 1991, ko so se priključili še drugim braniteljem Slovenije v osamosvojitveni vojni. Tedaj je jeseniški vod deloval na območju sedanje občine Kranjska Gora oziroma v tedanjih krajevnih skupnosti Mojstrana in Kranjska Gora na območju Karavle Belca. Postavili so barikado ob tovarni Lip ob glavni cesti Jesenice Kranjska Gora. Zatem pa so tudi prevzeli Karavlo Belca, bili v Ratečah in na Koranskem sedlu, kjer so spremljali tudi predajo stražnic in odhod pripadnikov Jugoslovanske ljudske armade in zvezne milice iz tedanje občine Jesenice. Podviga 21. alpskega izvidniškega voda 12. junija leta 1921 na Triglavu se vsako leto spomnijo tudi na tradicionalni prireditvi Spominski pohod na Triglav. Letos bo 40. pohod 10. in 11. julija.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. Na Jesenicah se bo začela obnova ceste Toneta Tomšiča, župan Peter Bohinec.
1: Občanke in občane seveda obveščam, da bo občina Jesenice v naslednjem tednu pričela s prvo fazo rekonstrukcije ceste Toneta Tomšiča. Zaradi izvajanja gradbenih del bo na tem območju vzpostavljena popolna zapora ceste, cestišča, tako da se že takoj na začetku vsem občanom in občankam opravičim in jih prosim za razumevanje, kajti drugače prometa, kot da se ta del zapre s popolno zaporo, ni bilo mogoče izvesti. Bo pa lokalni promet v tem času zapore mogoč po ulici Pod gozdom, pa preko Koroške Bele, seveda preko Treveža. Posebna prometna ureditev bo veljala tudi na območju pred osnovno šolo Brežihovega Voranca. Za samo dostavo v šolo ter za vse stanovalke in stanovalce bo pa urejen krožni promet preko šolskega dovoza. Sama rekonstrukcija ceste Toneta Tomšiča predstavlja eno najpomembnejših oziroma pomembnejših letošnjih občinskih investicij. Njena skupna ocenjena vrednost znaša nekaj več kot milijon evrov. V prvi fazi bomo prenovili odsek od gimnazije Jesenice do križišča Zukovo, uredili bomo dostopno pot do novega vrtca Julke Pibernik ter prenovili območje pred osnovno šolo Brežihovega Voranca. V prvi fazi bomo prenovili odsek od gimnazije Jesenice do križišča Zukovo, uredili bomo dostopno pot do novega vrtca Julke Pibernik ter prenovili območje pred osnovno šolo Brežihovega Voranca. Ob tem bomo obnovili tudi vodovod, meteorno in fekalno kanalizacijo.

0: vhodu in odhodu učencev. Se pravi, staršem bomo zagotovili, da varno dostavijo svoje otroke v šolo in jih po šoli tudi poberejo. Kajti do sedaj je bila praksa, da starši ustavljajo na avtobusni postaji oziroma so se ustavljali na cestišču. Glavni izvajalec del na cesti Toneta Tomšiča je Gorenjska gradbena družba iz Kranja. Ureditev dostopne poti do vrtca Julte Pibernik pa izvaja podjetje Eurograd. Prva faza del bo predvidena zaključena do konca meseca julija. Na to se bo gradbišče postopoma premaknilo v naslednje odseke ceste proti križišču Zukovo. Zaključek del v okviru letošnje faze rekonstrukcije načrtujemo do konca meseca oktobra.
1: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. Župan občine Radovljica Ciril Globočnik in direktor podjetja Kovinar gradnje ST storitve in trgovina Jernej Mrak sta podpisala pogodbo za zagotovitev dodatnih prostorov osnovne šole Antona Janše Radovljica. Osnovna šola, ki je bila zgrajena v letu 1992, izvaja dejavnost osnovnega izobraževanja za otroke s posebnimi potrebami in sicer prilagojen program osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom za učence z lažjo motnjo v duševnem razvoju. Devetletni osnovnošolski program od 1. do 9. razreda razdeljen v tri vzgojno-izobraževalna obdobja ter posebni program vzgoje in izobraževanja za učence z merno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju, gibalno oviranostjo ter s kombiniranimi motnjami od 1. do 6. stopnje posebnega programa. Zaradi povečevanja števila učencev in posledično tudi zaposlenih, obstoječe prostorske kapacitete šole ne zadoščajo več za nemoteno in kakovostno izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa. Občina bo zato z izvedbo investicije zagotovila dodatne prostore, s tem pa tudi ustrezne ter z normativi in standardi skladne prostorske pogoje za izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa osnovne šole za učence s prilagojenim programom. Novi prostori bodo zagotovljeni z rekonstrukcijo znotraj obstoječih zunanjih gabaritov objekta ter s prizidavo garaže in dodatne učilnice v pritličju objekta osnovne šole Antona Janše v Radovljici. Šola bo tako pridobila 6 novih učilnic, 6 kabinetov, večji specialni učilnici tehnike in likovnega pouka ter multimedijsko učilnico. Oddajo sem pripravila Karmen Sluga, lep preostanek dneva želim.
2: Poslušali ste oddajo Danes pod Triglavom.

0: Obvestila.
1: Režijski obrat občine Bohinj obvešča porabnike pitne vode na območju Bohinjske Češnjice in Podjel, ki se oskrbujeta s pitno vodo iz vodovodnega sistema Bohinjska Češnjica, da je zaradi neustreznosti pitne vode vodo pred uživanjem potrebno prekuhavati. Ukrep velja do preklica obvestila.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Solata kristalka le 1,49 € za kilogram in kečap 500 gramov le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Da sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavlja ta rezultat. Bogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
4: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
2: Palisada, ograje, zapornice in vrata. Palisada.si. 5 Fivar Radovljica.
4: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. 5 Fivar ti polepša življenje.
4: Največji na Gorenjskem že 30 let. 5 Fivar Radovljica.
5: Radio Triglav. Novice.
6: Jutri bo večinoma sončno in topleje, temperature čez dan bodo od 24 do 29 stopinj.
7: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27 900 €. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
5: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
6: Na ljubljanski zahodni obvoznici je zaradi nesreče zaprt vozni pas med razcepom Kozarje in priključkom Brdo proti Kosezam.
8: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

zacvetijo prvi zvončki, se ogreje tudi moje srce. Radio Triglav. Tvoji najljubši hiti.

0: Poslušate Radio Triglav, katerega izdajatelj je družba Radio Triglav Jesenice d.o.o. strga Toneta Čufarja 4 Jesenice. Odgovorna urednica je Nataša Harej.
1: Pas je poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
2: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Korneti s hrustljavimi mandlji, 6 kosov le 1,99 €. In mešanica 16 vrst zelenjave za mineštre, 600 gramov le 1,69 €. To je pametni nakup. Eurospin. Osvežite svojo kopalnico z izdelki Kolpasan in si privoščite več udobja z dodatnimi prihranki v vseh bolje založenih trgovinah s kopalniško opremo. Ugodnosti vas čakajo do konca junija. Kolpasan. Oblikovano za ugodje.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne. Kar bo 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje, pika si.
6: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blaj Vajsovi 2 v Kranju in na ATP-nepremičnine.si.

Lepa si, topla in cvetoča, kot pomlad. Radio Triglav, tvoji najljubši hiti.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Po uničujočem neurju se sanacija na terenu nadaljuje. V komendi je trenutno cela vojska gasilcev, ki skušajo prikriti več kot 150 uničenih streh, saj je v nedeljo spet napovedan dež. Škoda je ogromna, istočasno se z enakimi težavami ukvarja v Halozah, v Žetalah, kjer so plazovi odnesli ceste. Država obljublja skrajšanje birokracije in hitro pomoč. Vlada podaljšuje regulacijo cen goriv do decembra, a hkrati zvišuje marže trgovcev, zato bo bencin predvidoma dražji za 2 centa, dizel pa za 6 do 7 centov. Kurilno olje se bo podražilo za okoli 4 cente na liter. Civilna iniciativa za Ljubljano medtem začenja kampanjo pred referendumom o spremenjenem parkirnem odloku, ki bo 12. julija. V iniciativi pravijo, da je parkirnih mest v prestolnici premalo, odlok pa po njihovem kaznuje etažne lastnike, ki nasprotujejo občinskemu lastninjenju parkirišč. Poleg tega trdijo, da občina odloka ne bi smela umakniti med referendumskim postopkom, zato bodo to skušali izpodbijati tudi na ustavnem sodišču.
2: Živjo, Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
3: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
4: Gostilna Na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
1: Jutri bo večinoma sončno in topleje, temperature čez dan bodo od 24 do 29 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Na ljubljanski zahodni obvoznici je zaradi nesreče zaprt vozni pas med razcepom Kozarje in priključkom Brdo proti Kosezam.

0: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
1: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Jesenicah. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni na Jesenice v športno dvorano Podmežakla od ponedeljka 15. do sobote 20. junija vsak dan med 10. in 19. uro ter v soboto do 17. ure. Več na gorenje.si.
2: Stara šara je denar.
0: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
2: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
0: Surovina.si.
3: Končno poletje. Uf, ta von v avtu.
4: Ej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
3: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
0: Citroen. Obiščite nas v avtohiši Kran.
1: Pazi to! Sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
5: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
6: No kaj?
5: Čistilna naprava.
7: Vodateh. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
8: Vodateh.si.
9: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.

pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti.

0: skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
1: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
2: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

platno v glavi. Pomeše sivu i zlatno, lagano.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih

imamo radi. Tvoji najljubši hiti. Radio Triglav.

izradia šibala. Tam nekje v vesolju sva se v njenem ritmu zibala.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš, pa me šla je vroč, pa ti presneti glaš, pa sem se stokrat rekel, ne topit, slabo bo skupčal. In sploh sem vedno vele miške jaz pričakoval, vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vlad. Sem hitro se pomiril in junaškega srca sem del mrcine, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zavrinkal na kitalo, buldo predsujel je tudi takole.